Ai talidat, du dihte godsan jäit mun. Läkö muuta juu hemme, vai vo hon basto takan.

0: DJ Edith Sammi. Búriði falle sami að ungúldalata tjaksamannu loga beifi búriði sami sandaga minn vista logi rætsæ. Ja justan jandra ille búlas de vasa aiki útal búlasta. Tien lohkin jahki sami kiitis. Ja lappu kout geinus tjeja liegga grada lihkus. Mus meldetään saattekis läht Mihkal Morotta ja Ylisamis Birnystä kiipuktuun ja odassa mus odassa johkidimu ja mun län Karen Eira. Puridi Mihkal.
1: Puridet.
0: Mä jahtien jahkon tiesä, että just täällä ilä puolesta, kalle mä en ole laikin outal puolesta.
1: Mun vähän osko ja vähän jem osko. Mulla on Jesalnes Motomin tuon Klemetti Näkkäläjärvistä kuullut, että tää on näkin tuot muttu, tuot tsongo tohnut jotelot, että toulah ennustasa iä velti hän näin, niin tuolla olla tiäivässä, mutta tommahan on aina.
0: Mä näin tuolla tiäivässä.
1: Näkotaan tää mut liekkon tät maailma, tsongo toh ja... Ja naa, songa, muttoji, songa toh muttoa.
0: No just, no akkalla tuota. Mutta mun kun jahkan, en tiedä, että niin kuin tälle fiertä lappu koutukennus, pelaakki palava tälläkin, ja tiedä, että kyllä tälle puolelle päivi. Ille kun harvi, no mun on tolokantien arva.
1: Ja no mun meitä.
0: No mä akkaan tiedä pelle tälläkin jo.
1: Täppin kalli liipolvo songa, mutta täppi liivali liekos, kalli täällä fiertu ja, no ei liekos kalli pyöti, että, mutta plus kut.
0: Juste. Lähkö puolella siellä lämmössä?
1: Tuo loi mottoom ii jo kal puolos, mutta monom ii jo ii täytä mlete.
0: Juste vaan. Näällä horro puolella tuodasta päivissä tämän. Melkein no, saattekin ponkuhan teki juikkasta jun aari ii ponkuluodi. Tämän jälleen otsontaa sitten.

0: farka vihta patsalle ja jela kaikki kullat olla sitä. Täällä in kuulla karasokakalla opanassikin. Muus on tän uudelleen. Meidän te kanski iskan eskeduitte. Teitte linjaitte. Mutta mun saatan teitte lohkahte. On päivi almuha Finnmarku komisuun raportta. Teidän on enän voika vuoda harrai. Komisuun on kuorahalla minne makkarre voika vuoda itte Finnmarkulla tseide lähaakan altsaiset aikki tsaada Finnmarkus. Sikä siellä on unjarka ja karasoka voika vuoda tällä komisuunna kärkänä kuorahalla missä. Mutta karasoka latsait voika vuoda, ei lähellä tjelkan, kun enää näikä tahti Finnmarku, mutta lähe kuottelan alimusrefti määrätussa. Tehän on sillä kohtalla joutolma ja selvi kaipitän omastan tai jääkää vähän voika vuoda tihto koulutte kieltteitä rajaisisko päälle. Ja tässä tekee ampu saakka tämän dimmus. Saamien siihtes noasas lei ikterabaa solmuide kät TV-bokta halitetse miedusti konakas haralla sumannimus vuonjadan paikkai. Liisa Dynfjell Ågård saamien siihtes jahka konakas harald lävaihkuon norkkalatseit oinnu saami harrei. Tämä konakas haral ani tehalajan lei tehalas alamukimait. Kosombi ai aikki vuolki rahpahtrante kuokte tuo Sjöjönblogi tuolla yhde. Te almot maitta ei ole niin tehalatsa saamelatsa ei lähet. Niin leis on tehalas olmos lokte sinoin siitä tsa Liisa Dynfjell Ågård. Ja saamialas kuulas lähet tutka kohtan tahkujen mikä vähemmin saamis. Aura pieski barga ohpäitsin erhäärä saamialaskuulos ja muihtala ahtelää varroka saannan tahkujermi. Sihkee ohpäitsin ja ohpäneä vuitte planiäitsin.
1: Jälän vaillahan maittaa edotkär oktasas raavai, oktasas njolkkaduusa, että muu mii teko saami servodas. Sähti häfkastalla, kodas lää äfkallas räitu.
0: Empodias farkalan saadegis. Alimusrefti tuomu förde vuonna harrei sahta vaihkui Finnmarkui. Piras direktoraatale iskamen lagonussir AS lohpiluihtit ruuhkipaatsahusaitte rehpovuunni sehämmä vaille vaskoda miitä kahijahte merri luihtin lohpi förde vuunni lääfaamuuhton. Tanshalla Hammerfestingen. Finnmarku pidas kahten servi oivilta täällä musrefti tuomu saata pissi planeit riepovuonnas. Nussir direktöörä Öystein Rysfeldt i loka tuomu tjuotsa sitsida. Saami raadi kaipida ahte suoma talan alkaha konkreettala stoimait ja olla suhta uutastuvan asunnit nallevälä hemi uostas komitea särd av tjuusait. Oan nallevälä hemi uostas komitea lähtoa tämän suomi av tjuusait moobuori dit

sikolanje ki. Koska mä rullas temperaturat ja mä en missä leipurki. Mä oon kuhtan tjokkis ohtelikin kuhta graata. Tällä nolla tjokkis nolla ohta graata liekkasi kohti holaus. Mimihti tuu voi soin. Mä oon kuokte tuu ahkuklikin kolmastan tiediä AFP. Joo, joo, ne läkee mä en mies sormen estetän päivi. Ja saamme tiki servi ja sen musta tiit päivi on karasokas markkanis. Ohtas karasoka kiltain. Saamme syykkäläs ja tervas vuoda suutsen kouttajin sanakin. Aiko musta on musta suhtimin läjäjiit alamu kiehtä valta hasi tuoda lähtsät. Ja tähällidit rapas vuoda ja sormemma birra. Joo, ja tietenkin on taas tälle Emma Eliane vajaltettiin.

0: Joo, ja olupta lähti mulle. Näillä on minusta bachelleen sijaan, että on kun lähtee puoliin saamishäntäkään. Joo, ja lantiin muussa. Mä en miekullata.
1: Joo, aina sotiin vähän, että kun uutasin jo kuului, että tuota, maht konsto jermi, tokko taho jermi, puhetta käyttiin äyhästöllä, että oota markkan sämikielä olisi oppomateriaalia väräs. Te tastmii kuullaan, vuossa muotiin me äikki.
0: Arvitan tänne koi, jästäkä ai, jästäkä tahku jermi virra.
1: Joo, nutli.
0: Ja ikte mieluusti keke on aika harallisuma, niin musta voin jätän paikka ja akkir syyssä lohtas. Saamme tikki välissä pohto oktana blokka ja ohtas tärjii hauta tämä ei ohtas saamme tikki presidenta ja tievas johonkin jodin herjit. No takai maitte saamme tikki presidenta Silja Karini Motka ja Sandra Marja Vest. No ahte ties kullat maitte manjelas. Oudalle den tahkujen mitenkin den koi ai mielläs. Me ei suojaa, no elinä iässä suojana mä lähe mihkikin.

0: Luhomettu mä tulos vuota hälpis ja uta äikäsas vuoviin. Näut kovee toivo vestakkar modern rankast. Mi liihti konsto jermittaan ohtovuotosta. Sun liirähtäm, tai toivo vestliirähtäm digitaalas vuotu moin pasta rähtiit oppomateriaal puo sä mikieloi kuin.
1: No, tässä tietysti äykin tähän, että täällä hui aina ei säikkis, vai se on jo juon unnan resursseilla piittiä muhtin laikka. Täällä tavallaan suuin, täällä suora pistän, aipastakkaan stuoraikki viittanut taas mänttejä, taakka tämä, mun täällä on taakkaan. Ajattelin, että joku tallekin kärvis ja tahkujat, minkä taakkaan te tämän sähtävästi ivut, jos tuossa pahtaa jo eitä kohtsu perätän tivu, jos koodi pahtaa jo eitä väillä. Ja tietysti tämä on no, valta ulemmin tähän, että välti vuhtin puot sämekielai. Tiedän että tämän vuotui sähtä rahkaatit digi vahva materiaalai noirittalas killi tai annaras killi arjen sämekieli ja puhkieläitä. Ja uoppa heitti, kun älä kähtä he vahvamateriaalia parkia, älä parkkuita. Se on väljätän kielaman killiä aikurahkatit materiaaleja. Ja puhkaunu, ja täällä tämän lakkaan vielä erinomaisen, että täällä muhtin lakkaan optimeri juvon telefoni. Että puhut, jos tarpeeksi on challit, että fontta puhut, että sä aloit, on saattaa taas perin tietää sitten. Itäpskiä vaihtan ruusteja. Fontta ei mahti pohti tässä outia ja ei etäpäs kevähän kiitäpäs perustit, että lääkö suusta fonttat. Tässä että challit tai fontta ei mahti tässä pitkän varry tämän digimateriaalan vuotui.
2: No, tämä kun minä julkaisin, no tavallis, vaikka skuvlaas optiaitsi, tai minun jäädä kaitos optiaitsi. No, muuta saattaisi tämän ja F-käästä olla?
1: No, tämänhän saattaisi kun tuon toppilla vahpamateriaalia, että sähtää vaikkapa säntet vahpäin linkkaa, että parkka tai parkkui. Vaikkapa, että rektoparkun. Ja vahpikolla parkan, että se on säntet tämän PDF-raportta. Säntet on päätä röhtöllä, että täällä on tivuivan häämis, täällä on tämän tjöggäitä, että tämä digimateriaalia vuotetaan rekkenästä tjöggää, rekkenästä arvosääniä. Toppa aina tämän, että mulla maana, mulla koko pohtalla maana vastu, tjäätä rits vastaudussa ja tjäätä muu vastaudussa, eli tämän ahpi vastaudussa. Täällä kalli hui puerre, tien lakkai. Ja tietysti, jos kiinno, ehkäpä sämetikki, jos tahva huomasi, että lipsyy sämetikki serveristä, te tokasat sitten vahvamateriaali parkit rahkati mankalaa materiaaleja. Ja veli, jos opäätjätä, että te on veilasvuota, että opäätjätä ei sähtää rahkatit. Ei saa suopatu siihen. Teikö sähtää, tokko sämetikki, tokko me juokit. Tässä on veilasvuota, että aipas lohkamehtumat. Ja hui, tienlakkai häälepäin. Tietysti tässä on tietysti sämetinkin saattaisi, että vastaisi kuuleita tuon lisenssä kevaihtain, mä en munan taakkaan. Mutta vielä puheenjohtaja taas, että sämetinkin vastaisi, että tämän valtaisi aatnut ja olisi tämän systeema, tämän digimateriaalin vuotu ja alkaisi tohkopuhtatit. Puhuisi sämekielä on ahpa materiaali. Ja tällähän, jos vielä kuhkelappuita, tällähän saatsi maittaa, että uopäätki taata vaikahuota rahkati materiaaleja tämän vuotuala. Ja uopäätki sähtä johki, etsäs ähpitä tai parkopi tai nämä tahkujer. Näin mun ei tiedä, että mun mielestä tämä on tämän veilusvuotai, kun ajattelis mehtää, että mä olen haastallussa, niin mun kalin Tioske kalekä tehti mai piuta mai kohtsu parkat, atti parkka vastut. tahkamin.
2: Olisiko me jurtaisessa kuplassa uhteen, että ei saatte feille tänne?
1: No siihen ei saatte feille. Ja tästä mä oon tainnut tietoa suottilla, kun tämä siitä ähpii ja kiitapsi tjäälit ja jäädi makkarki tietoja etsäs piirrä. Tuossa antaa etsäs naama sähtävikki. Ei tapsi äänet.
0: Nilla Pieskitie sahittelai Toivo West. Ja musiik mangatalle pois kuulla tai säämi olloskoulua värirehtolla Sammola valkeapääkys mustalle. Te mahtait säämi kielok oppomateriaan finnimli uelijo vaikat. Mutta alkon kuultolle kuittokai Nils Aslak valkeapää. Chak chalei.

Päivi suotnjärä hunnon lahpo meen, jienjä puolla siis kummaa meen, elut johkaniin.

0: Pore i ditt säpp, mist mi lept savastallam konstojer, misti makkar äukki tästä sätä chillede ja säämi olloskoulost lää älkäm tutkada tahojer, mi käyttimme säämist. Skoulo värirehtor saammalla valkeapää lifeerimme te sämi kelalos oppomateriaali uetsumist lää ainlamas vätisvuota. Tahojer, mi käytti materiaale pyötit, mist sätä chillekeetit tietä parkoa.
1: Mä hilen saametikki suomapäältä ja mä saan skoulun ja vahvomateriaalilla laatikottiin. Sun toppelen aina tämän tarppuun älkitahti tämän parkkuumi oppelee. Ja tietoon tämähän lihtsi taituu keevahit tämän kanssa järmiin. Toppele, että mun mielestä jo muhtin saami oppeetsi parkkamme. Tietoon ke saametikki saalle vahvomateriaalilla parkkuun. Mä olen siitä ehkä kiirikin, että olen vuotin eeralaikan vahvomateriaala. Mutta tämä on kun jäädä tahkuun järjestelmissä, mutta tämä on digitaalitietuus ja teille mankkalaikan jäädä kautta märkkä tihteä. Jos vahvomateriaalan kalkaa tihti, kun vaihtaa ja mä en ole jallosi, niin mä puolesta, että kun saami elima kovita ja saami fenomeena, että päästetään puhtelit. Ja minä koskaan tässä skuulaju mainuu, Jeslän parka Metal Horizon Birgejumi Projeftas Kosle Ulmilin R. Heravalti takkar tahkojärmi kevahussi. Mutta tienne takkar pehäteko tuoji oktavuhti korhalla tämän teknologialla speli tien mille tämän saami materiaala kulttuuris.
2: No jatkan Tanja, että mä oon puolestaan tuota tahkojärmi mähtä. Tulokkaan Sami Tuovatsa ja mä oon ollut tuosta sähtä täällä Aatni Haukin ottetaan ja tuota sähtä joita parkat. Mut on aina, että he muut itse allaskuulostan lekvää siihen.
1: Monin issoras puolesta ottetaan suorkki, AI suorkki, mun muassa Ietsän Vaasaa husahtiessa ja Jurtakahti, Ietsän takkar Kuorahalla on mihin vuotuli ja tästä saakastalla on mulle leemasan allaskuulassa. No, tämän vuotuli mukaan aina nähtee takkare, jos ahpamateriaala on parkaa ja no toppehalle materiaalin takkare almolas oasit, mä saatan te kovita ja mahtaa parkahalle puuressa. Ja automärkkä tihti kovaa ja ahpamateriaala ja no, tämä on säkki tahkujärmiä porraana. Ai jos ei ole ne lepäri porra, no tämä porraana kaikki, tämä muhtiin värtiä, että tämän kulttuurilla spelikin sahtaa valti vuhtiin. Ja jos kielalas vuota, mankka hahpomateriaalat, mä ei suoma peltele tahkaan, no tälle jorkalu saa suomakiela materiaalas. Jos in kehtäteko tämän tahki voika vuota päälle ja jorkaleemi voika vuota päälle, mutta tämän jorkalan programma mä itse tahto mästäpä lopi hakake mun mielestä on rohti vähän tieno viisot data millä kaunon, mutta muhtiin firma tiekkari taite tahkaa että jokke tämän data kospeare ja parketteen vuotuli ja siinä tahkaan Jorkalan reittuille valle pori jo. Ajattelin, että aivan manjumus pohkuin pohtaan otetaan versiunnake mat Jorkali puures. Ahtien taavustakar Jorkale mai lehui olu auki. Ja tankkaan Jaalallas Jorkale mai. Mi kalkkaisemme valti ja mis kalkkali lehki. Ja pohti vuotas min allaskuulla strategia saatte johke ohpuusta lemelte. Toppe. Ja mä itse saami AI läpille tahkaa menuu, mille herraa kähtelemme vaihku justana malassia tiesahti saaminkille rektiiparkat. Tai saamikielä pirraa siis le rektiiparkat kellamodellain ja puorivihtai ja tämän kulttuurilas auttasteemiin tahkojärme reittui, kun ahtaa porraan yhtsin. Ahtaa leakkaare tässä arvokaatsalta ja ja tieläkin perustahtiasto, että mohallas kuulla vastaa tämän parka ja kosle data. Mun mielestä tämä oli hui perustahtia jäädä takaa, että onnaa servo takaa ja jäntä lihkeä. tämän senaatemi aikki. Senaatan prosessa ja aikkemalla joutuisi tällä tovi riikkain.
0: Tienut mustali säämi olloskoulu värirehtor Sammola valkea pää. Ja suu sahittoloi Susanna Guttorm. Ääsistä puhetta teostuu mangelää tuohon meitte yleensä nettisiitoon, mutta TV-uutasi meitte ehitistä. Tehit peivi. Täällä kuuluu itja pitä etnai.
3: Ja tämän jälleen teemme ringestan saamitikkai, kun me olemme ikkite, kun leikki meiltä konakas aralla hautalemissa.

0: Varsai. Ahte konakas haralle vatsuli porkimanu kuklokka kautsa päivi. Ikte de miedustuvo konakas haralle sumannimus vuonjanan paikkai. Aakki syysä slohta haute kapelli. Kaskavahku ikte tähte miedustuvo konakas haralle sumannimus vuonjanan paikkai. Ja saamme tikkipäällis pohti oktonat plohka joutsi hauta dämmäi. Outer saamme tiki presidentat ja tievas johkin jodi hedji, mä letse poutiuvon. Täällä saamme tiki presidenta Silli Karini Mutka ja Sandra Mari West, miedusteikka, konna kasaki istuutu kirkkui. Ja musta lääki mieltä tievas johkin jodi hedji Sandra Mari West, puoriidit.
1: Puoriidit.
0: Muni, minä on tonne tain toppe Uslus.
1: Joo, mun on aina Uslus.
0: Ikte, mulla ei Efta päivi.
1: Efta päivi kallei hui erinomais päivi. Mä oon samantikin presidenttain vätsimme prosessuunnassa slohtaa skittaa Dortmund kirkkui ja no, tällä ei spaggadia vaan olmus Karl Johannes, mutta leima ei aippas jaska.
0: Oi lei jaska, hillintäkö olman vaatsia hummia?
1: Olemme jäipas jaska ja aina mi kulloi leidä, että morastan massa mi maida mun sihkärä tuoja hetki.
0: Tällä sihkäri on partikin stoutuu, kun ei ollut olemme tjohkana jenu jaska.
1: Joo, tällä on äärettä, mutta tämä tjaiha, tällä on ollut kellä häljään välillä huosii tämän häätäluspäivin ja häljään. Lämmeltä miedostämmen konas Haraldohki.
0: Tuo mun kirjoitus toplikki ollut saarnit ja kuului vielä saamikielä tekstalohkan. Mutta toutui.
1: Mielestäni hui finnis, kun tuo mun kirjoitus väijän maite fatmasti saamikielä. Silläkin maite ei Jorgalan tai Särtni saamenkieli, mutta totta kaunui siellä kihpaa, kun se tähti lohka Särtni saamenkieli. Mutta mun mielestä hui puhelle, kun tässä mehtään saamenkielläkin.
0: Tuolla lekkiä toppe saamenkieli autas ja maite konakas haralle lämärkäsän saamenkieli.
1: Konas Harald Gallamirkus on hui ollut samantikä ja saapminen tjöitä. Sonne Fatmaston niin, te uusin tämän Almulasnorkia, sonne vainan samiäsi ja no, sonne utnun andasi sikke. Tarvii tuhtin politiikka, mutta se maitti rammoa, että rakja luus, että tiftasvuona saat siellä hoitsemaan ansumaan lyhtsi ansasan. Ja tällä mielessä on ollut, se on nämä sandakkeet outovätsi ja tämä horru mun mielestä, että se on toimassa boksi tällä se on aallofiggan juuleketta ja historiilla puhuttuvuodella mä olen läämässä.
0: No mä ette konnakas Harald märkä sinut.
1: No mun kallan pääsän tietysti väsihin. Konat Haralla Japan rahpa min samedikki ja tällä merkkas on hui ollut että se on perustan puhtit samedikki rahpa min ja että se on perustan sjärva että se on loppe tällä on särkni mikille ja mun insahti tahti että mun on personalla että toudan kong Haralla kuhkineere mutta mun on muuttu teivonan sunni ja se on nämä sanalla hui lihkus olmos ja mai täkkäl vähän läikäs olmos.
0: Ikte teillekin oktanat blogissa utstäjistä ja saamitikki päällis autata, missä minä hälän toppe. Saatko muistelisit touttuja tuolla, kun tämä oli jaska? Mulle teillekin ollut kirkkus mei.
1: Joo, kirkkoslekin mä ei ollut musta ollut stäjistä Almulas Norges, mutta mä ei konas Harala pieräs ja tietysti olkoriikka konasta ja stahti juuri häkki. Ja tällä ei hui finnia hun fikk jeg hævdet oss, ja, i min balavall oss, ja. Hun kjøpes musikere, mente jeg, ja, doppet han Tuva Syvertsen, ja, og Alexander, som går ekte, han lavlo i ba, den Jørgen Hattemaker lavla, men han Dottos, Norka lavla, men Alf Preisen er kjallet mot det. Lavla mente jeg, både startet av det, Rikki Skåne sier av det, Gefes, Hattadak, ja, Riftemelde, Sonos, Leholo, det skjemme. Fåla, ja, da er jo hva man ikke gjelder mitt.
0: Just vel. Ja, men det TV-se jeg ikke sier til mange hauda, da sier man, ål, ål, måtte jeg slå et alk over deg. Da er jeg melde. Lekkene oppe.
1: Jeg sammen ikke presidenten, jeg med både jo på en slått i natt. Jeg er med siste, ja, jeg er med oppe, hva er det min natt? Kaka ime pierva hit, Gonas Håkona, Ronne Sonja, ja, meite kronoprinsessa Ingrid Alexandra, ja. Dallemon Fakista, Olen Dakker, Ollo, na, Ollo, Jenei Dopp og Olko Belde, mot å, Månen Dalle Adden, at Dalle Dalle går, Gonas Bjerers, Båte Olkos Balkong, Alla, ja, Olo Måle, Dalle, spedjon gjeve i jeg tror på en sikk i det mot dere ulo ikke all bordet dere sier seg meg
0: nei, det må lære vi en dette leke og bål og mot oppe ta litt oppe gårna gass av Jesus leke og maler sa vi
1: ja, dere leke maler sa ja, dere leke meg og lo er skoet gått i meg deg ja, det er vei hun i Ja, då blir man inte ojgå i massa äket doppe.
0: Och låg i to, det var tjocken jag hade i Sandra Marie Vesteg och servete bor i de sami sandeg. Jo, jag hade all kända Maria Mortensson Silbe-Lepe.

0: No te leitsi äikki vähän köjästi, avisi paie tjalluit mait moikaare niin lään kaunam ja mun kauniin aapas yleensä minetti siitä uanihas uutos köjästän valaiteille kuestaa tlipuettum kalta tlipuettum jo onne ideetistä. Tappeli uutos taas, että Sami Räädi, tot päätä, että Suomo alka tällana konkreettilas toimoit ja olasut outostum almuki näliolkosten vuostasas komitia CERT autsuutta sait. Komitiahan ateli jo porkemäännust Suoman takarit maankoit autsuutta sait, että maht pyöreitiitä sämmili olmaspuikat vuotait. Mutta tämä on uutta siis täällä Sami Räädi värisavvo, jota ettei jäi Iida-Maria Helander mustalla. Tämä on tietättäisestä eromusaut önnäm ja luenturikkotuu voi ja ärpiuvavallos elättäisöi voikat vuotollas syöji nonnim. Suomo kolkotsi ja kalka toimotti kyöytii vesi iso tjuavum tietuit ere pieräs sämmili önnäm keyttim ja elättäis voikat vuotoi olä suumeest. Outille ja oot lähää yleensä, milis sahittallam Suoma sämmitike saavo, jota ettei jää Piritä Näkkäläjärviä summustali, ettei outostum almoki autsutta sain, li outil uu lamas storro äykkikal sämmili aasi outeet mist. Takka ruutastopen yleensä minetti siitoin, kaunin.
1: Ja mun käsin avira. Tällä karja. Kutkein osa tahte vanhemmat tähäille, että tästä ei tuoda suohkana lohpailuun saida. Tuo kastana siis lähtee porgimaan noin 3 vuosi päivä almoi suohkan vaan nimittäin. Reive Bok tästä ei lähe vuosi tahka makkakin siihtä tuossa muusmaan aikaartin skuulaasto aikki vallalta kapitra. Anja skuulaa kalka fallasta asto aikki vallalta maan aide mainilna kähtä. Tuo Black Holder skuulaa mainilna skuulaa. Reive Boktelä muistella vaan mitä te suohkan ain sahtalaki te astoikki falalta ka tanskulejeki ja silläkki että vaan mitä on niin saikki vastit ja challan att just vanmat ei vastit aikkelde suohkan tullu kotan lagin että vaanen aiku tuolla että tän sai mus manaikartis. Mus jo dihaji la muistella naveri ahte silifchi kerkosat lagidis kohti tan astoikki falalta ka jos sietetus lifchi volla ichallon mun nui lähtahkon vaanen Liisa Marjas kum lohka ahte lasata outo merkka tihte semmo kohti mun ahte songalka laippi osti rambulus muhtudatte te ferti vuos kehcha kaunuikko jaafut vai opake sahta laiput. Tätäkin lähtee vuotaan mun ja läippi joutu kihti. Tätä on tussastu vaanen. Skumla vaanen käs, lämanna kutkin nuu skulaasto aikki onnikis. Ja tämä lähtee olla haastelu saada min suohkanistan falalta kapirra. Tämä jälkeen refs lääkki, ikävissä aikki, vaikka politiikkaa lähtee määritän tämän silti privaata aktiivin musmanaikkaardiin. Mutta lähdette astuaikki falta, että kaskapodusat suohkan haltus baktaarissa. Ja mä annan ehkä, että lääkitin suohkan vaanen johkima tien tili pirra. Lisä Marjus, kun leikin oktenkili pohtiuvun vaanen johkimi, se on ja vankäärä vaanema muistelijat siellä tuhtavat tietysti, kun mä suohkan puhti. Suohkanilla rahpasi muistelan, mä näin puolella ohta oivilvuhti privaat aktiivirein tämän astuaikki lääkitämme pirra. Ja oluäänet ja naisista on kaunat avirissa. Pirra Jounusombi, muita musahtaa ja mainiltamme kästänä talkia temperatuurit.

0: Täällä on Shongo-tieto ja Liekko Tsehi. Suomopelesäämistä, utsjuvost ja anarist onne. Liua eli polvo Shongo, mutta luhost lii fjärttu. Lii meitteitä kär luetsis piekko. Janutuvost lii peli polvi ja fjärttu ja luetsi. Kieto ruottasist lii ueli jalahos ja fjärttu. Mutta tappeen kieto ruottasista piekko kalvehä on äänapposo. Suotikilist lii pelipolvi ja fjärttuum. Ehit, eikö iiteet et peivi äikis, että meitä ei päihui liete mjärkkä. Ja lii luetsis tave piekka. Ruovin jarkost lii oli jalahos ja fjärttuum. Ja meitä ei ruovin jarkost iiteet et peivi äiki vähän mjärkkä. Ja luetsis tave piekka. Liekko tsehi ei tuu mait kejastim toupen äimu tiettuu läjätos siitoin. Anarist lii käytsi. Utsjuvost lii love, njuärkemist lii outse, janutuvost lii vitta, kilpisjäyrist lii chitjam, vuotjust kulmo ja ruovinjarkost chitjam. Napai tieppi.
1: Finn Markus, lää tjauka oarji piekka, lää kaskohaa kaitte riddurittu koulus, lää mai molsa suti palvatalki ja tal iltis päivä lää arve oftit. Finn Markus tuotterin, manjil kaska päivä lää veloakki palvatalki ja firettu. Romsas lää tjauka orjes lulalat riittu koulus ja paruhis paikkin kaskohaa kai riddu. Olkoltas koulun lää palvatalki päivä lää veloakki palvatalki. Koittu nuorta päälle iukku. Lämuhtin arvoa aftiitte olkultas kouluin, muhtu muu romsas lää firahtu. Norlantas orjes lulladat saltu rittu kouluin lää tjauka piekka, muu lää palvat alki arvoa aftiitte. Trandulaakas orji piekka lää muhtin arvoa aftiitte ja tal iltis päivälle firahtu ja kaskoa kai päivälät. Muhtu päivät arvoa aftiitte. Ähkes orjes lulladat. Östlantas orjestavadat päivällä morsosutti piekka. Tjauka piekka edes päivä usluvuonas muuduille palvat alki. Ja manjakaska päivillä tjauka piekka rittu kouluin. Muuduille firahtu. Agdiriskes toppela orjestavadat rittu koulus orjepäälle lindes näässä lää riddu. Muuduille firahtu ja manjakaska päivä orji piekka ja tjauka piekka rittu kouluin. Ehkä se palavat alki. Lulli Norkka tuotterin lää tjauka orjesta avata paaruis paikin. Tallis päivällä muhtin arvoaftit. Muutui kalle firahtu ja manja kaska päivi. Molsa suti piegga. Temperaturat maimun ehti kähtsin tälle kirkkun jarkkas. Karasho kaskuut geinu tjeja graata. Tänusaltis, altas, aamefestas ja romsas ohtsi. Potoltjoslogi. Ja tälle trendimiskautsi, joo, uslus logi liekkagraata. Joo, farkka lähtee oddasat, oddasin hätse mun suojahastan. Ingemaini luki jo ikkasta lailla luodi.
2: Hallo le lo le lo lo lo la la lo le lo le lo le la la lo le lo le lo.

Ja raita eilen hehte hossaan, loilo lelo ille, loilo ella. Raita lekce hasta.

0: Joti, mulla farkka kautsi, farkka ohtsi, suoma ei kelläkään aikia, kuulla, että onta sitä.
1: Och när jag vet att nu har Finnmarkkommissionen rapporterat det nu en vecka för dig här. Kommissionen lägger alla min makar vecka för dig Finnmarkkulatsla hakan alltses äggitjada Finnmarkkus. Sikki sevjuka unjärke karasjå vecka för dig där kommissionen kärkan går alla mis. Motu karasjåklatsi vecka för dig äglefäll, vecka för dig äglefäll tjälakan. Gå ena eikert Finnmarkko åmodat lägguettelan alimusrefti merradusa. Tienus lähti kohtuille okta olma ja sielvikä ei pidän uomastan tai kievahan poikafuoda tiihtu kuovluide kieltä räjähi siskapelta. Tässä on tämpö saakka hui farka. Saami alla skovlas lähti uska kohtan tohkujer, mikä vähän me saamis. Skovla prorektor läväsi hanna tila vättis fitnet saamike luhpa aunasi. Saat si jälki tohti porki, jos anna si tohkujer, mi rakkari tohpu nevui. Lohka alla skovla prorektor Samuel Valkeapä.
2: Tämä on hieman saametikki suomat päältäle. Mä saan skoulun ja vahvomateriaalilla laatikottiin. Sun toppelen on aina tämän tarkkuun. Puu alkitahti tämän parkkuumia oppelee. Ja tietoon tähän liitsi taituu kevahit tämän kanssa järmiin.
1: Aura pieski parka uopheikin eri herra saami alaskuvlas. Ja muistella atella varrukas haatnan tahku järmi siekke uopheikin ja uopunevui plääniäikin.
3: Jälän vaillahan maittaidakkar oktasas raavai, oktasas jolkkaduusa, että moo mii, teko saami servodas sahti häfkastalla, kodas lääfkallas räitu.
1: Saamien siihtes nuosas liikti raavas olumide ja TV-bokte hälidikki miedustit konas harala suumangemus voingavan päikäi. Liisa Dynfjell Ogor saamien siihtes jahka konas harala let vaihkuhan norgratsai oinui saami harrai. Tammai konas harala on itehalajan liitehalas almuki moittai. Ko sompia jäikki voilikin raappa truante kuekti tuhat sijajanuplot tuolui. Te almu moittai oinni maan tehalas ja saamelas leät. Konas liipuere ambassadeuran saamide Tatja Dynfjell Ogor. Alimusrifti tuo mu förty vuonna herrei sähtä vaikkuhit Finnmarkui. Piiras direktoraatella iskamin lego nussir aasalohpi luihti truukipatsuusi repuutni. Seemma väilväs, kuda mitä ohi ati meri luihtin lohpi förty vuutni lev haamu huhtun, tänsällä Hammerfestingen. Finnmarku piiras kahtin servi uivilta til alimusrifti tuo mu sähtä bissit planai repuvuonnas. Nussir direktöra Eistein Rysfeldt iloa tuomu vaihkuhikal sikire. Samiradi käy pidätte Suoma. Talan alkaa konkreettella stuimai olla suhti totstuvan nasunnei nälle vielä hemme vuestasas komitea avjuhusai. Oana nälle vielä hemme vuestasas komiteella aitu antan suubi avjuhusai mu puoridi saamilla chai olmus voiga fuodai. Suoma ferti kuefti eisiste tiedihit mo aiku olla suhtit eri herää saamilla chai arbevirlas enan kievehemme ja elahus voiga fuodai. Onnella raavas kapsalan tjohkin tuottavuudet ja suopelämme piirä runkus luopakieltäs Tromsas. Tässä häälivi kuulla olumajuennyi taas mun annasi saamme päikki kotti runkku kuvlus. Ja mun säht kieltät, sirvit ja saametikki väkit. Tietihan saametikki ets ruohtusitus. Ihtin lääkestäkkär kapsalan tjohkin skäänin. Ja otsi juos rapsa pohtimano alkus oda saame sode kuottas. Kuottas ei oftas tuve vuoresi palvelusat ruekti pohtivissu ja tervas vuoda talu vuestai valtin palvelusat. Ja vielä ehkä odasat ja tai muiteli tässä hannas johonas Valdemar Piirit.

0: makkarena voika vuolit lää Finnmarkulatsat haakan. Alltså säsat aikki tjala Finnmarkus. Taas lä saakka omasta emis ja kevähemis. Kulla vielä teikte mielestä voi konakas haralle sumanni musse vuonjalan paikkai. Akir syysä olisi luohta autokapelli. Ja nubin jo lihetsi saami kirkkoraadis leidoppe ja lokai piipalväässä saamikilli.
1: Ja talle moi keijästen vähän, että mii maailmissa tapahtuu, vaikka puhuta äikki keijästi, että olko önnom uutosit ja saavoit. Ja kun oli tuorosta peivi, te täällä kuhesäikän ilekken kullun telefonstafehta, mutta tot mätsä oppit ja pössöp. Sättele teette tustua ja puhelinvalaa forko palii. Ja kalkavästi tiit puhmait moi koijaten.
0: Ja myös ihkavälä.
1: Ja musiikka velkullo teostuennu ja taa Javuvos Liu, Lilja Hansen ja Orus Muluhte.

0: Ja, allt annat är så att Finnmark och kommissionen lägger alla mina mackar ena vågar våra ett lät Finnmark och lätt att hakan alltså så att äkki tjada Finnmarkus. Tässä on saakka omastamis ja kevähemis. Tässä jälkeen korallan sevju unjarkka ja karasoka vuika vuolit. Sihke unjarkka ja karasoka ashi mannakin taalimusriaktain. Karasoka koutuu ilävelle lohpalas kovin markkuu taala ennä näikka, että Finnmark omulat kuotteli alimusrifti tuomu. Tälle kärkän korallan, mistä en voika vuolit ja tämän uus lähtee kuhtologi ohtolmaa ja selvi kaipidan voika vuolit tihto kuului. Onne päivät Almuhage Finnmarkkukommissiona raportta Teanu Harrai. Ja muslaakin meiltä Teanu Sanna Jodi Hätsi ja Junnar Lampaltu Buori Vihtunja.
1: Joo, et minuuttia.
0: Maitto vuotta tämän raportas.
1: No, tällä on hyvä, että jos outokihti lohkta ei voida tämmöisiä, mutta tämä ei mun voittaa ja mä ei kommissiona alla tahkaan. Sen ei voida olla, että korhalla on tai vaikka kun ja tai kaipaus on mai olma ja selvi ja no veita sop la buktan outa. Mm. Mutta tämä on että Finnmarkulla kala tämä vuodu on tämän vuodelt että startas iljan omasta vaikka vuotta leikka tai kouluita. Ja Finnmarkkukommissionella ei on kuorahallatta jäässi ja takkella saatten kaipausi siis sille vuodella tai kuorahallan ja mutta se tjäi huvva mänki ja olu hevi att Finnmarkku åpnat att han sade att mi vastilta vai vaikfuola i mai kommissiona kaipida mutta att han sade sådda koi ärtade stilla ja nekko kovas vaikuvala la kuorahalli on kommission eller kan han att tai olmojen tai jo kaikki kotien läädä vaikuvasta ja se fokasta on dinkai tällä vois tänne nähti Dortmund tullu ja jos stopp voittalla Fefod ja Finnmark och kesta och Italia och Jashi Alimus-sektor. Det var pia enkel Alimus ja Serbien i det vi gjorde svårt att bara köpa lite i Jashi. Det är så att Mento Dibras sikta där jag inte lägger i på att rota latna miljoner kronor att köpa lite i Jashi och Alimus-sektor. Men att dela vielä, että me vastaan, että odjon väylässä muktit ei kaipaus, mutta se ei ole, että me juossa alkoi, missä väylässä, että mangi muus ruuhta pihta, että tjalla heitä. Ja jolla okta vuosi väsmä, että Fefuda ja Finnmark oppa, että tämänkin vähän att han gav ha på i bara starta dokument i dåligt jag hade enkel om en eget fake fort där där han gav ska bort att vårdgåvan Finnmarkulas
0: just det väl det är nog gällde han läge gaibiden att det gällde asin kan gälla voika vuotta luontu vida resurser gällde räje siskobälle. Tän gaibadusa meridetse gällde stivras kokte tuo koktelogis. Maitan gaibadusi tai tal?
1: No, tämän kalli oli vuosia huijuudas, että kieltä pukti tekkään kaipuussa. Ja tällä minä näin, että minä karasokkalla tjallahan siihen pitmänkin alimusriftis. Kalkapa suolta sitten ohkoa hässyyn aina, että tämä ei ole äsks käynyt alimusta jo minun juksimme tälle, kun Finnmarkulla ehkä puoli. Att han har bilit att man att normalt kolla vid slåkan att starta i honom stället. Jag har inte tålat starta dokumentet. Dokumentet har jag inte hållit med. Jag har inte hållit med. Det han jävka ålders att olimilden lavas.
0: Nej, just det. Och när han allmovågade rapporta makraukille han går alla miss den och lätt sig det ja det är nog gild i jakton.
1: Nej, det är större avkinnan av så att det är bort dokument mot dåverstigt. Det är enkel roll om vi säger vi har gällt väg på dig. Något vart dig kan sagt att det är måste man bara att bort mig att Finnmarsk och kommissionen att det är väg på dig. Det är enkel roll om det är i det. Det var på att gässa om att digga i härst.
0: Ja lähkö vuohtana tälle takas tuoda saakka olo mui kaskas tieppä tämän pirra?
1: Joo, takka lämmäs oli ja jo stäväs ja olo saastallon ja olo tiikastallon lämmäs ja mutta lämmäs jaskoan mä nukuhkaa Finnmarkkukommissionnella kuorahallan ja tai ässi. No, att åtnälla större bäiv i Olo myytä äppidelmassa.
0: Just fall. Olo kiitti tunne tämän osa, niin jo tehdään Jun Erlann paltuuko selvet säätäki.
1: Kiitto alas, hei.
0: Ja kohta ikkä näetään muhaake Finnmarkku komissiona nähtä bokte raportta tämän olla tseitte enää voika vuoda itäärräin. Keittä mietiä tai keittä ei. Musiikkala Oskar Laidenen.

0: Joo, ja täältä on Asha ja Konakas Haralla. Hän vaatsulikin porkipanu kukkiluka kautta te päivi. Ikte kaskavahku te mietustetse Konakas Haralla. Sun mainimus vuonjanan paikkai. Akkeen syysas luohta haute kapelli. Ja noppin jo dihäksi saami kirkkoraadis Matti Seira. Loka ei challaka tuomu kirkkus saami killi. Ja mus läkee meiltä Matti Seira puoriidit.
1: Puoriidit.
0: Ton lohket viivalväässä saaminkin liikonnakas haralla hautata ja missä mohta lei?
1: No, kertaa lii noissarus tuoda erinomais paasus ja erinomais kunni maittaa aiks lopien tahkata.
0: Just tefalle. Manna vaan lii saaminkin lii lohkata?
1: No, eist mun tal muisteltu se, eist on, manna mun taipun kanssa. Mun jahkan tõskeist on pohtada saatta konnakas harral rohkan ei sen alle borde saapmele chei ja tei sen ta kehteli fatmasti puokkaitte norkas ei du chei sen norkalle chei mutta pei sen viste alo mutta lä norkas.
0: Mm. Mole ei muutu lähtöpä ko hauta luvu.
1: Lä tali alle erenom stoutu vastan että mil rahkana maitte baby ja ko boye baby eli ei sen orinu jollain ihmannamme vahkstaka. Ja toutu toppalle pohtevista olot, mutta siiskin morraa siis ja ei se on illuus nuskassa saattamista lohkat. Eli kuinka erinomaisi toutu.
0: Mm. Mä ei toutu, kun Jujo Tökonaga saralla kiistuu valtas.
1: Näin jollakin morraa siis.
0: Mm. Tuon on lohkit Johannes evankelia. Mä annan välillä justan. Vai lehkö niin asvaljan vai lehkö sihtan vai monin tiedä muut jättä tahpuva.
1: Lehkö eja valjan tänne täystä ja mun huu men tänne preesisin. Tässä lähtee just, että valto, biskoppa norkas, mä annan justien täystä. Ja taloka ehtiä tietää liian missä täältä teksteli, kun pääräs meitä saapan just tien täysin. Ja se oli erinomais tämän tihti, kun mennään puhumaan vähän mun puurista heiviä just mun lohkinnan täysin. Heistä joitunut, että Jeesus täällä kaa, mun on puhuttu paimman. Ja paimman on myöskin erässä niin kuolla hetkiä. Ja mun tämän länään, että paitsa parikäyttä, paitsa kuolla hetkiä. Ja se oli itse erinomais, kun teine laagin heiv ja just mun lohkinnan. Ja tässä te muut ja pääsuunnalle sitä teksta maittaa hui erinomus.
0: Just.
1: Takar ämpö janasta sitä tilassa.
0: Tuohon lähkeä nuppin jo dihäji saami kirkkoraadissa. Ja tuohon vuosi kertaa, kun lohkia piirpäin väässä konnakassa jäämiin moktuudessa.
1: Mm-mm. Tuli nuo, että mun olisi tälle, kun konnakassa vaatsi, paljon teki jäädä saattaa mun lohki tänne muista ihmillä palvelussa. Ja tässä on mukaan täysi lohki juo. Ja te arvi tämmössä mennillä tänne. Te ei sanoa, oi, no, mä oon puhdista maanai. Ja te jäädä täysi saattaa mun tämän hauta tämmössä meitä.
0: Mä kai lähe toutuu, kun tekee järjeltä kautta.
1: No, alkuskalli nopakin jahkaan kenttä. Eli nuo, että toppelen muistiimmin palveluskoriin kärkän huumaan, että se pahpan. Ja loka ei ole sokta pahpa ja täynnä lääkinnästä. No se on tottiin kammus, että kun alkuskalli vaatseli. Se on tottiin tuoreista takaa ja nuo. Ja mun tuossa faksaa lohki. No munkin tottiin kammus, että mun saattaa nuppisvasta ihkeä. Pohtikin kolmas, mullekin jo outolle sitten vahku lämmöisen tuon puslus. Ja mä näin jäänturi, kukti jäänturi, ringimuun ja lohka, nää kaltaan toudet rekta. Tällä pohtin järjeltä saat, kun pohtin konaika saa täällä ja hautaa läpi. Ja sitten just tällä sitten vähän pohjaksi, kun niin sitten, mutta tässä sitten kaikki niin lääkinä.
0: Hmm. Ainen kosaamis nähtä siittuus Facebookas, Färagos, TikTokas. Tällä hetkellä pitkän tämän saadni tohko. Tuon makamaa se, millä hoitun tuon?
1: No, vähkältä se lämmöisen puolit mahtäämistä. Allukas lohkat, eli puhdas lohku juuun allukas hui raamissa, saamikella kului kirahkus ja tahkailu se ei se positiivalle, että valtion vastaan.
0: Tuossa voi puoli toutua tälle mannille tämän tahpousa.
1: Joo, tietysti meiltä mun ilhies voisi olla mennä seivu tälle mannille. Mun on just ikti kollen teikke naapu nikässä rahki tälle tollen toko missä määrä kuin minun. Pettin doppe pääsi olla mennä seivu tälle mannille tämän vasausa.
0: Just välillä kähtsä, että mä oin niitä mohtoppeli.
1: Joo. Niin, se on ensimmäinen kähtsä tämän hautaan TV-sä. Niin mun, mä oon ainut jollain, ja ikä olemme soittu ryhti meiltä meltemiä taapua, että onko ensimmäinen vielä kohdassin tässä.
0: Just tavalla. Tästä on ollut kiihtuu Matti Seira, Saami Kirkkoraadi, Nubin Jodi Helsi, kun selvästi puoliin saamme.
1: Kiihtuu, jos.
0: Ja lihkuu mies määrä, kun minä meitä.
1: Hoi ollut kiihto.
0: Joo, täällä pitkä. Ne tanssi jo ikkä tällä kasu Tuul Martin mennä. Mä en jältä telefonista vähtä saakka.

0: tiesuonje ingal ja kekullan outalle naatans joikki. Leike musun tälle saasu, kaasu ja tulmatti minna. Mä jakton Mihkala.
1: Ja mulla myös munkin kuulla, mutta olikin tällöin kalli uutsa Tuur Martin Eira.
0: Tuur Martin Minna, eikä Eira.
1: Ei Minna. No, ei aamahan te ei kauno maiten.
0: Tässä joo, tämä on meidän... Manjalle tämä ei meikällä kestänyt ollut, kun ehkä on asiaa saakka. Että muuta alkuun saat.
2: Maanahi, kun alkuu tämän saddajis, äle hiedastuva. Mana NRK radio appai. Toppe gavna sikki den ja manga era sadda. Jehke saddis la nästi. Jag går an deddilat det ihta då gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala sadda i dala godonje på eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, nogo härligt.
3: Kologsi sa annakoi, de ihto olu falalda. Eri hiera, oot paikkala soodasi, ja teillä mii tahpahuva, topu kustoon lea.
4: Topu kustoon lea, ta tyy ea.
5: Logda po, NRK.
3: Logi siisa, NRK.
0: Ta Mari Boine ja tieten lohkai.

0: Olko rihka odda sa ja saakatta. Mun kästin anna ko ennu toppe Jojo USA presidenta Donald Trump. Pirra. Kidal falla vihta $1000 juokkeera visolmui USA's. Juus pelluta pissu kongressas manjel kaskapotossa svalkkeita. USA-presidentta Donald Trump aiku maksi vihta $1000 juokke olisolmui Amerikas. Juus republikalas pelluta haatso ennen loku siihke tai outta stäätsi valkkain ja senaattas manjel kaskapotossa svalkkeita. Tahta vihta $1000, sulli neljäkin kuhta tuhatta norkaa runna. Ohtastuvan saattain läs sulli kokte juodi jäsenlohta miljoona raavisolmaa. Muhto Trump hani muistel, kosson kauna tehi ruudaitte ja muhtahta maaksin kalka tahkojuvut. Aina ek tuo maisonle bitchen lähte suppin kalkaa käyvä huvo Amerikassa. Trump saattui tuodestakaan, ikteeksi, koska vähän republiikkalas riikkasohkimista ollaan siis Texasissa. Taikka riikkasohkimat lääkituvui tapalas tussu presidenta valkkajäkit. Nammalit, eftohasait, mutta on jäkki Trump valli lääkiti lassi johkima outal kaskapotossa valkkait. Mun mielestä ja horro teko takkar, ikon numurahtan tunni ruudan ton jännästä muu. Ii aipas vuikkalas vai mai meinit?
1: Enä tommonnos mietam ja istat loppeet vittä tuhä, et on jöhiirävi solmoitsin te mun
0: ennomaks. Tiedoski, mulla on semmoinen mannan, neljälläkin kuhta tuhat norkkaruna. Joo, löys kautman.
1: Joo.
0: No niin, kurrypta, vai?
1: Joo.
0: Okei.
1: Nää, mun kaunin IS-checkis fiitäkkäär, eromos uutosko Baline kirtämtäkkär kirtemmaa. Sinte toppenilla mas pyötseitipsomon oli Moa Fredriksson. Kyllä tuo vitto ihäsos ja sunni upolla mas tuohon Balin kirkonon valako pohti eromos täpähtume. Sun toimoi selki ennin kirtemasinista katoppeen show toi pärni mottom nisonista. Tää on siis musta ruotolaslosto Expressen. No taat Bali maasin loi kirkanam jo kirteet käytsi tiimet, kun paifakkist tom kirtemasin parko vieho, parke toppe mustali ete ohto madhosejen tarposit sitä tervosvuotosyörki äämmätlas ise. Na taat Moa Fredriksenki toppen loi mielti te sun liporko moutil pyötsei tipson, te sun tällon faaloi ete mun kalpuotan puhetti te ketsät. Na toppen loi madhosejen taam Moa Fredriksson mieltä tuli vietnamlos nissankin vielä ei toppen lättästi oota, että tjaui poutsasta. No tälle tota tjelkoi tästä, että tuli kulmolouväät ohost tjaujumiin. Ja tälle toppen loi vielä nuppe pyötsei tipso ja Fredriksson kyöytis tälle alki tutkalla tiem tuota nisson. Ja paifakkista, että vietnamlos nissan arvoli, että täällä kalka uikot ja nuuttaista kevoi, että sootoi tekkä raipas utso vävä kaantastoppeen. Fredriksson jies mustalle, että tulee aapasteko LKV, puoh tapahtui hirmot jotelat. Sun ila jies kuessin outil tekkä selki ennen toimon, pitsetun sun li aapas eressyörki USA tuuvost pyötsei tipson. Ja sun näytä, että sun ila kuessin upo tollom, koskottamkin vävää, että tuli suvossa mus kerti. Ja tuli tuossa kulmassa ei kun puärissä. No mä enkä toivoita, että maasin sijäivui Myanmarin ja toppen tälle taat nisson ja vävä pesiin. Pääsain olkoistien masinista ja moni tälle pyötsei tiipson. Taat vietnamlos enni. Sun jieskal ääsä Tanskasta ja Mangela Fredriksson loi luuhon vietnamlas mediasta, että taat enniä väyvä vaje pyöreästä. Tai luholos loppoloitien uudasista. Täällä tipitee monopuu kulttuuriten muusik ja tästä välti pohtovuoto mähtuu laut telefon stafähtäst kiest, niin äläkä tuoja puhelin. Mutta taat lii Kristen Susanne Logje Jorecht Juhan.
2: La la le la la le lo.

0: la la le lo lo le lo.
1: Joo, ja täällä Mikael Nyyhke. Te ruotsa välillä saamme, kun ruotsa saan lähteä valkkaat farkka. Mun autoskollega Anna-Maret päiviä lämmeltä saattekin. Ja saatko on chillekin, että ruotsa valkkaat norkalaiset tai suomaa kultaleiset. Millä hän jäkin tehdä musta politiikalla ääryyttä?
2: No puhdas alkus ja juo, kun mun taas on kyllä chillekin vähän, että tähän lennuastolle riihkäpäivävalkkaat, regionavalkkaat ja suohkanvalkkaat täällä sotnapäivä. Ja ruotsas on tahka puhtaisvalkkaat tämmö päivä. Ja tämille vuosihuvun, kun olen tahkun takka isku sitten ruotsas tälle nuohte, täällä on ruohte puhtsin tiksu, lähellä tehdä lämmus vaimoasi, nää asside ruotsas. No tällä pohtan tällä pajasta, kun tehdä lämmus nää asi min riikas. Mä puhutaan mun sienasta ei perusti. Mutta tietysti ruotsas on ära vahtisvuodamille oinunna median, det går misselam som har lov att svåta ka gängkriminalitet, alltså kriminalitet att stora gaupugin. Jag håller mig på att han bara ska gå det här lars aschi, just den lahka ja mokalga na guhis och att ju joga lagan lahpa den gängkriminalitet.
1: Just det, no tällä stora aschit. Läkö saami aschi, mä itse stora aschit.
2: Sami Ashi, han är huvudstora Ashi. Det är för att det alltid gärna makar svårt i den Sami Ashi spelade saker. Det han ägpas väl huvud saga stallan går rika vast i många säger i Sami kiela, Sami kulturen. Men just det på att det är bara då alla oss. Det lär man sig nu att det är Ashi läser den när stora Ashi råsastan. Ja vähän koska tässä tämän kohtaluvun ruona na nuppalus lihkas, että riikkakalkalla on alki tahka jälle, että mineraaleja, mitä afrikalla mineraaleja, saamiskaunu tai mineraaleja, ja maitte elrauni, fetti huksi juvu, kun selvutakalka saada enää eläkeävä hedgi. No, että tainin tähän saada takka na vahtisuolehtaa pe saamista, so, tai sisä vahkemih ja Ja tällä vuotta on riikka lähtis tällä, että velloakalla on aina tai vastisvuorait. Ja millä äänäslämmäs on teko digastallum suohkan tästis ja kanske region tästis. Men tällä asia mai ollenkin tämä riikka päivä.
1: Just det. Kuokte tuo kuoklogi kuhtis leikkiä valkka mani muus lägu reutan tällä is?
2: Tällä vähän se uudan tämän rajas. Joo, ja älä liikkaa makkar ässille tehdäs.
1: Just det.
2: Ja mä en makkaan vellutakaan tässä turrun. Tämä vellutaan me joudun mannamme vuoremus, jos kalkaa kähtää tai mainimut jäljää. Ja tähän lepiräs vellutat, mitä on takkaan tämä vuoremus valkkaa kohtikin, kun riikkaväästi. Ja tämä millä saattaa muistelit, tähän lähtee ollut tauja kun lähtee piiras pelluta, ille pelluta, millä nu puolella saamide, mai
1: käyntiä,
2: na boldi, mitte ku bensiina, diesel ja nu. Niin piiras pelluta, han, siihen parikin piiras auttas. Muhto, mun saatan pari muistli, valkkaan kuokti tuha, kuokti kuokti, teillä ei puo nannu säämus paikki piiras pelluta, kas olles riikas, johkamohkis.
1: Just det fall. Ja täällä hän läke Ulf Kristersson, kille stata ministeri nuohte, täällä lähkö hodson unni tuoriaka, teki massaan tuoriaka.
2: Tähän lähe nuohte olkis pelutaka, että ei ruotsasta kohtsu kuin moderaattuna. Täällä lähe pelutaka, mä Ulf Kristersson outetta. Ja täällä stuori mus pelutaka, että tämän sittun mitä tiure. Ja sille vetsään tiure, mani mut jäljellä ja kirja, niin sille valdaan ohtas paroku tai kohtuun ruotsademokraattan, Sverigedemokraterna.
1: No just tällä.
2: Ja tähän lämmäs on huijollut ikastalla. Juoka mei ruotsademokraatta, että tämän tällä hui tjelkkäsi. Tällä, että siinä ei saa pärä dorju takkar naa raddehusa. Siinä ei kun sisä raddehusa. Siinä haluaa ministerpasta, siinä haluaa virkkiä. kiht nu. Ja ruoha demokraattele, mä ei vähän sitäkään, eli vähän mielläkin tässä jobbuu siinä. Tämä on tälle takka valkka, sille sturruun johki valkka, sturruun ja sturruun. Mä lähdin siihen ollen tällä raatsa, että siihen ei turru saada, sille kaunan sin raaji sulli, mä tuon sille lähtä. Ja tässä on mielläkin tässä, mä just siis on tässä puolimuspellolla, mikä onkin siitä regeringi, eli raadihussi paraka. Tähän on mielläkin tässä aina, lägo jimme åke som gille vill och vart gör det här till råka demokrater min bata gai vi har stada minister pasta.
1: Just det fall. Ja någon moni medan det är mun oro muistamalle aika tähän sonnan niin johka mokki markrin ja loka jähte pasutaan loka ka lähk fridge ja puokka kalki päästä palka pohtsi kun ota saa lähk vähän vuosteltaan vuosta jäppä.
2: Lää, musta fakti me muisti, että saami hälletäkään humujeina jauhku. Tähän kannu saami, mä maistin dorju ruohademokraattit.
1: Just vaan.
2: Ja tähän lähti, mä niin siinä lohki nu, tähän lähti si vuostilli puolustodollu ja meini, että saamit tiikelle kullavatsa puolustodollu, siis et sieltä laagan resti, mä hiuhkaas ruota tillä. Ja takkaan viihka siihen ei
1: no, just
2: for. Ja tähän mun saata meihna muita, hän lähti ristelästä demokraatta. Siihen me mieltä tältä tiuremen ruoassa. Siihen lämmin lohkana siihen, kun tuodas iska, kun lyhdy saattaa unniri puolustolohku ruoassa.
1: Just for. Siellä on ollut sallun ruoasapäällä meidän ja meitä aavilaavisaaliten pirra. Kuten asia on määritelmin ruoasavalkkaita? Tällä sihkri haluaa nukata lohtan jengkriminaaliteetta.
2: Tällä lämmä sanottua, että muuttuu, mitä tällä tehdään lämmä stalla. Tähän lää puhti tiussu assi. Ja tämä, millä meillä kiitävä stalla, lää, että hille riikka päivä taastin. Tähän on regionat, fylöhkäit norkkas, le sämmätä kuin regionat taatte. Tähän on siinkin halta sitten puhti tiussu. No, että sata me mielläkin tevässä aini, kun tämä asi saattaa saada viikkapäivä asi. Ja juokaa minä välillä täällä, kun minä täällä alkuun lahkunissa kohtaa valkkapäivä, tähän aalu mielläkin tevässä aini, makkaa pellu taka haali hipparaka ouhtas. Käs lähe veijulas vuotta, na stiure ruosas, ja känjä siihen joku ouhtas paraka. Tai kun ollut hienosti, että se tietti houdalla siinä sotta päivi hienosti.
1: Just det fall. Kalken väl när man har ställt läkaren. Sotta päivi är också man och kolmonas plocka päivi och lätt valkat.
2: Jo, nu lä.
1: Just det fall. Mun kiitän tuon Anne-Maret päivi och SR Samradios ko servet både vissa. Men muistelen men ruota valkka ett bidra man lättan sotta päivi. Ollu kiitun.
2: Kiitun.
1: Joo, ja täällä joiasta musiikkaa, kakaus, ulurunahetta, Anne-Kristiine, Sami Boy.

0: Joo, ja mun on mennyt äsken ruotsa valkepirra. Ja saamitikin valkein muu valkepirra. Ja kallikin mulle muisteli, että pirra, jos pirra spellata pohtaa. Tohko märjäädsi posisunnille. Tämä on toppakaunnan saamilas händikplin johkamohkis. No, tämä valkka lähtään sonna päivä. Joo, tämä oli lähtö. Mä otin minun uhtavalta saksi, kun tiimus, että kautsi tiimohti ja märksate. Mihkalt on kuulla muu makarahasi kuulla, että tiin radiosta almanja.
1: Joo, ton verti vastaan meitä lovepuolta ja tieppin puolta outse, mutta täppin äläkä elli arkiiva ja monop ihan tuhat outsetjot chitsomlou outse.
0: Just det fall. Mun in nu gärsen on aikki, mutta farkka ohsi. Outalle ovaa sitten Nilsu hanke pyikkasta Ante Bira Inka luodi. Ja mihkan me kuulla lihtin.
1: Itta John.
2: Joo, lä. Edana ante perenkada leivellä ylly lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä lylä l

0: Timo Lohtsi ja kaikki kun lauttaa sitä.
1: Oltaisat. Och nu är bevitt om att ha Finnmark och kommissionen rapportar dialog genom vägen för dig herre. Kommissionen går att hålla min makar vägen för att Finnmark rätten lär Finnmarkus. Dianos lär kohtelö åkta olma ja ser vilka i bilan omastan tahi kevahan vägen för dig. Tihtu kovlyde kieltä räjäi siska pelta. Dianos att ni hade hägg i unallan paltulohka kommissionen tässä chille fuudulats parkan kun går att hålla sig av ju unjärke karasua. Wake up with
0: me. Jos ottaa jää vastuu jännä. Kun mun täällä olisi lyhyt sen jännä mohtaa, että mun vartin tuon siitä tehtyä. Ei mä anna jäädä. Mun kähtsälän jatke päällä olla siku.
1: Joo, mun valten tuossa, että många fast pitt. Och nu lär mig mer som en ästadan bäivi. Samt inte servar tjolmåstahti bäivi. Karasjo markanis oftast är hera karasjo kiltan. Ja sami sykarasja dervasvåda sudjen goddagen sanakan. Aiko mus tjolmåstämin lär tjaihit almgi att välta härsi dodalatjan. Ja att det härligt ravasvåda är som en ma birra tjallet samt ikkis. Samin siitä nuosas lei ikte raavas olemme teki TV-pokte hälidekin miedustit koonas harralla suumangemus voingadan päikäi. Liisa Dynfjell åker samin siitä lohkaa koonas harralla lähtvahkuhan norkalla tjoi oinui sami harrai. Tämä ei koonas harralla ani tehalajan lei tehalas almagi maitai. Ko sompia jäi kivuilki mahka tronte kuekti tuohet tjejenuplot tuoluita. Te alma maitai oinui man tehalas ja samilas leät. Koonas liipuere ambassadeuran samille tatja Dynfjell åker. Ja åtnilla ravas kaffstallan tjockin tuotta vuoda ja suopeta med birra runkus luopaa kieltäs Tromsas. Täs hälidi kulla hulma juonja taas mo nannasi saami päikki kotti runkukovlus. Ja mo saht kieltat, sirvit ja saamedinkin väkit, tiedihan saamedinkin ees ruohtusiitus. Ihtin läkes kaffstallan tjockin skäänin. Manna mannu purkimannu lei paksamis mannu mi kaskelles registrerivun maimis. Tiedihan EU talkata palvelus Copernicus. Orja Euroopas i kaskelle lämmas nu leka kessi kotaan joja. Koska mielellas temperatuura maimis lei purkimannus kuhton plot tjokkis oksylöi kuhtaa kerata. Ja toivomis lähtäl tätä äsi saajista, että mun oktiven luontaan, että ne päivit on muha Finnmarkun kommissionen raportta dienu ena voika vuoda i herrei. Kommissionen lär kora halla min makkar voika vuoda att Finnmarkula tjän lä Finnmarkus. Ja dienus lär kohtelö okta olmo ja sedvi käipidan uomastan ta hikevahan voika vuoda tihtukuvlide kieltä räjäi siska pelte. Dienus att ni jodhe kiijun älän paltuda makkar vuodetta muset suslehtan kommissioni.
2: Täällä on hyvä, että jos autokihti lohtaa vertaamuksia, mutta tämä ei mun voikaan ja mä ei komissioon alla tahkaan. Sillä voi olla, että kun rahallaan tai vaikka ja tai kaipaus, että mä ei olma ja selvi ja no viitä sopilla buktaan auta. Mutta tämä on, että Finnmarkku lahkaa, että hän on vuodeluvun tämän vuodelta, että stahtas iljan omasta vaikkuvuotta ehkä leikovluita. Ja Finnmarkku komissioonilla pitkän kuorahalla tajasi ja takkella saatten kaipausi siis sille vuodella tai kuorahallan ja mutta se tjäi huvu mänki ja olu hevi, että Finnmarkku åpnade att han skötte dem i Voskilde i Vajkvåda i maj kommissioner gajp. Han skötte koi ärte det stilla. Gåvis Vajkvåda la Gårahalli och vun kommissioner gann han att tai olmojen tai jo kaikki kotien läällä vaikka vuotta. Ja se fukäs on tinkkai. Dalla was den mätte då att man står i. Jag stopp vart alla för att jag finns mer skåp. Det är stått i Italien där jag ser alla musikter. Då kan jag enkel alla men jag ser vi en inga fejl och svarta på tjänbolycke där jag ser en inte sånt att män och tibras sikta där jag inte lägger kajp och rotalatna miljoner kronor efter
1: att Charlotte hittade jag sig upp Alimus-skrift. Jag är en dotter, jag är en och jag heter Jon Erland Balto. Jag läser saker där ska ordna i bevitt, Almo hade Finnmark och kommissionen, mig si och jag vill ditt dig. Det är nog lärt sig. Alla måste ser vi väga för dig, herre. Jag vet Almo huvudet och då måste min gåfta inte ordna. Ja, och det säger mig till i dess Ovla Kriste, Birit.
0: Olo kiihtuu Birin hystää ovasi autas. Ja tähän nimmu alkahan Rolfa, kun on laulu Elka Biutu.

se lohti on kun lähtee puoliviissa missä ettäkään. Tässä kuitenkin tyytyy sillä mun karneira ja kuitenkin skalle opa chappa tälläkin päivälät. Lää kalle vähän palava tälläkin muhto horrosa tämä finja päivi. Tämä on niin muussa kun lähtee karasokamaan näissä kuulassa. Lää mä Jan musta ahtian ifta baby. Topla mana hojon kihpa ka kosahti bi sahti bitchati saani hejas touttu ide. Tai et heunne joita muista san tihte konaka saralla. Kuokti tuo hejas kosaamialla skulla rahpuiteli toppe konaka saralle vidahte bitchemen fuddo kerkki. Tän kulla meittas manjelas. Mutta täällä musiikkaa ja lääkeä ei kai ja lähtee suunnitelmalle kurusu.

0: Ja täältä näissä jähtee karasoka maana skuulassa ja lähtee. Mä itse musta tämän tekee, itse musta lähtee ikkite yhtä päivin. Toppe, että mä aina hoitun kihpaka, kun sahti pitää saani, tietysti stouttuide. Tai et heunne joita muista sen tihte konaka saaralla. Ja silleen mä harjallan jaskes pottui, mille ikkite tiimo ouhtas. Toppe leimin reporter Saara Mariel Palto.
1: Tällä mun tappe karasua maana skuulas, ofta luhkalanjas ja tappala. Mä en näyttä ollut juntia kiertmaa, koska olikin muistelimaisi juurissa hoitna päivipirra ja sahti täyyn maitte. Ja tällä mun tappe nuua ja veebjön. Lepkodi tai mangmus vahko ei hallan ollut koonalassa vatsuleämi pirra ja tämän ruudun muistusumi pirra.
2: Joo, minä täällä ahpan vähän ofta minusta jaskat. Ja millä täällä kähtsän näkää NRK-seeriä kongina

0: ilman pirhaa.
1: No miitä poini, mä oon aina.
0: Tää oli niin, mua oli utsemanna suodissa ja puhtia.
1: Lähkö hallan vähätän pirra, että ei maa ja mirkse täällä, että minä soota konas.
0: Lähällä hallan, että la, minä sun naamalla, että on jo, millä sun muuttuu ja puhtia.
1: Tää on pähtiä, että on erinomais päivä.
0: Joo.
1: Mä oon lähkeä.
0: No, mun tuottante kuus mieltä se siste farvel och dalt att nå begravet.
1: Men vad kan du då lära honom i skolan?
0: Nå, det var här vägspäivet egentligen som jag tog där.
1: Men är det inte bara min däppe?
0: Jag är haft alla kongen och bilen.
1: Jag är det på galga bäckkärlita här.
0: Alla min missmätt honom i bilen.
1: Käärikö pehtälle ofta, eikä kun kalka joskus pottu, eikö pehti jo tässä särvä?
0: Joo. Puokka täpi mille ehkä se meni särvä. Okay.
2: Mulla on alkaa?
0: Tuolla alkaa judge jaska ja välttä äikki ofta minun ofta. Nää kuolla käärikön tälle sähkö minun projekti.
1: Nää päin mä teen ofta minun ofta kalkaa bara kun mä oon jaktun vaas mehtä.
0: Judge jaska ja nää ei häälisti ja nää.
1: Mutta mä oon niin mitä ahkitäkään ofta minusta jaksi puhuttu.
0: Tää ei respekti ja puhuttu. Ja kun puhuttu, mä oon kongilla parakaan minuutissa. Täällä on niin musta, missä ahkit parakaan.
3: Joo, ja kulluikin minne saattekin ikte reportakarsokas maaliskullas lehisara Marielle Palttu. Angelita ja karkit.

0: angliittia, karkkiittia. Ja tikää läpi vuodetan min podcasta luodis luotei te. Tätä farkkaa almuva.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut. Mun on maala Juna Andre.
3: Ja mun on maala Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luotei.
3: Ja tjaksja mä oon kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luotei saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
3: Tai radioaparahta pokte kaskava kui tiimu oktanoblogis ja tiimu njällis.
4: Ta varra leo alle puoris luotti. Ei ta ole kuihel nukal louhti vaikki, ma ei mun tiedä. Ta ole varra.
2: Mu juusi jousa, just te tälle kuldelit. Te ma ikk kullo, ta saata juokki lavardaga tiimu logis.
5: Ta kall heivi kulle, ma mun ütse na saata juikatin. На карди ми лими роша йока тінь йомой каскашем. Алвалавана, алвалава, яде ми войним створа скіпа бой.
0: Joo, odda oasit podcastas luodis luotai alkauvo fas kaskavahko. Teke kaskavahko reies saatat kullatit. Tää maksii tämä rekkiä mission.

0: sanaksi siitä merak mission din suunnitelma. Kuinka tuo tietysti, kun saamialla skuulla rahpui teleikonnan kanssa haralle vida, pitää minne vuotokärki. Ja kuinka tuo koklukin uhtas, että se on fassa maasi saamialla skuulla kähtsän tihte huksen pohtossa. Saamialla skuulla rektor livingi sombi muistella ahtelalle ikteelle moraspäivi ja sillä puokat skuulas pouten uhtas tjovuhautelemi TV-pokte. Ja mietustit konan kanssa haralla mannimus vuonjastan satsai.
1: Saamialla skuulista pouten puopparikin ja puostudenttei kaamnatamme. Mie aiku farulai kähtsä störa sijärmastan ja mietustit konan kanssa haralla. Tällä huitealla, kun missä manka riikka parikit ja missä maite manka riikka studentat. Ja studentat miettää saami, että mi kaamnata ja mi oftas kätsiä. Ja täällä moraspäivi.
2: No maite konakas haral märkäsä saami allaskuuli.
1: Konakas haralis lei per vaimu saami allaskuuli. Kuekti tuot tietysti pohdii tehkiä pieni vedoketki. Pohdii röftiluotta kuekti tuot kuekti oftas ja onnitan pohtossa. Att misslära det sida. Ja som perusti saami alihoppus, som perusti att några kallikvälti hoppu som torjuimin. Nu att det alla lämmsen saami alla skoli det här lätsen.
2: Mm. Men vad gjorde du att tostal och abej mig?
1: När man gjorde sådan att de kiitte var svårdain kallika saami almo muisti puhtan puorimai konakas harralla parkan minuuttas. Tallekolle lämmsen vättis ashit. Täällä konakas lämmössään tuodjain. Konakas haaralla säännis säämetikki syökin neljä jäi. Täällä lämmössään tuodai tahat, millä addan tämän tuoriaka ja olmus aina tai veilosvuodai, vaikka maan vättis äsi, mistä lähti. Ja mä ajattelin, että maan Oulussa on ehtsi säämi kuovlui. Se on poodi ja poodi olisi pierdasin ryhtyluotta säämäi ja naavtasin lähtsäi täällä käse luomui, pivtu, tai he tiedivät olmoin. Teillä on, että tämä kaamneidan saaji, että saami servodakki leison aalupuudispuhtin, leikonakas harral aalupuudispuhtin. Nuhti miitios oli saami morrasta huone ja saava maittai, että oda konakas hohkun ja suu pieras. Maittai tjövulla tämän puoli pälkän vai konakas harral ja tronne sonja läva parkan.
0: Joo, ja hän sikullu ikte. Ja täällä ikään saamialla skuulla rektorlivingi sompi ja suujalalla ei pirsulvei köyppä. Tää makkar luoti mun talpien. Pernille luohti jälleen Adrian Angelikku.

0: innebann das ja uiuiui. Gag kulla talle ko binnebannas kvefts ujujun stoa ika ia olukun.
1: Na Pavel!
2: Viekal binnebannas! Viekal! Sysel!
0: Halli dokko, dom binnebannas kvefts ujujun melde. Na häs dom vuelka sotnu melde somas fjeran i väsihit. Kuldal det anna ko radios. Binnebannas ja ujujun.

0: Joo, ikkite kaska vahkuu miedostu voi konaka saralsu manimus vuonjadan vaihkai aakkersyysas luohta haute kapelli. Saami kirkuraadi nubin jodi helgi Mattis eira logai challaga tuomu kirkkuus saamikilli. Ja Mattis lei eske meiltä saatekis ja lohka lei kunnin suutnie lohkat challagis.
1: Na, kantali noisrastora erinomais paasus ja erinomais kunni maittai ajslopien tahkata.
0: Juste falle. Manna valjii saamikilli lohkat.
1: Na, istun tal muistellu se istun manne muun taipun kanssa. Mun jahkan tyske istun pohtata saatte konagas harral rohkan ne istun alle purre saapmele tsehiä. Ja teistun taas kehtseli paatmasti puhkaitte norkkaassa. Itu se istun norkkalle tsehiä, mutta peisen viste olomahti lähe norkkaassa.
0: Mulla ei muutu lähtöpä, kun hautatuvui.
1: Mulla tuli alle erinomais toutu vastaan, että millä rahkana maiden päiviä, kun jo pojien päiviä, eli ei sitä on orinu jollain ihmannamme vahkistakaan. Ja toutu toppalle pohtevista olo, mutta siiskin morraa siis ja ei se on ilus just nuskaa saattamista lohkata. Eli kuinka erinomais toutu.
0: Mä ei toutu, kun Jujo Tökonaga saralla kiistuu valtas.
1: Nä joulukuun morraasa.
0: Just vaan. Tuon on lohkit Johannes evankelia. Mä annan välillä justan. Vai lehkkuun jos välillä, vai lehkkuun jos sihtan, vai mun en tiedä muuta jättä tahpuva.
1: Tää lehkkuun eja välillä tänne täystä ja mun huumen tänne preesisin. Tässä on, että eestä, että valto, biskoppa norkkas, mä annan just tien täystä. Ja talo kähti tietä liiston misettäältä tekstä, eli kun pääräs meitä saavan just tien täystä. Ja sitten hui erinomais tämän tihti, kun mennillä puhuttiin vähän man puurista heiviä just mun lohkinnan täystä. Heistä tjoitjunu, että Jeesus täälläkään mun on puhuttiin paimman. Ja paimman on nöyskin erää saa niin kuolla hetkiä. Ja mun tämän länä, että paitsa parikia, että paitsa kuolla hetkiä. Atsa tinu istra serenomus ko teine lagin heiviä just mun lohkinnan ja tässä te mu ja pääsuunnalle sitä teksta maittaa hui erenomus.
0: Just.
1: Takar empo janasta shattilasa.
0: Tuohon lähkeä nubbin jodhi hädji saami kirkkoraadissa. Ja tuohon vuosi kertaa, kun lohkeä piirpäin väsää konakassa jäämiin moktuvuudessa.
1: Tuli nuo, että mun olisi tälle kokonaan svatsuli päällä teki jäädä saattaa mun lohkeä tänne muista ihmillä palvelussa. Ja tässä on mukaan täysikin lohkin juo. Ja te arvitämässä mennillä tänne. Että ei sanoa, oi, mä oon puhdista maanai. Ja te jäädä, että saattaa mun tänne auta lähemmässä meitä.
0: Mä kai lähdet outua, kun tekee järjellä katsoa.
1: No, alkuskalli nopakin jahkaan kenttä. Eli nuo, että toppelen muistiimmin palveluskoinnin kärkän huumaimista spahpan ja logaus okta pahpa ja tänne lääkinnästä. No se on tautti kammus, että kun on kaikki vaatteli. Se on tautti tuoreista takaa ja nuo. Ja mun tuossa faksalla lohki. No munkin tautti on kammus, että mun saattaa nuppis vasta ihkeä. Pohtikin kolmas, mullekin jo outolle sitten vahku lämmöisen tuon puslus. Ja mä näin jäänturi, kukti jäänturi, ringimuun ja lohka. Nää kaltaan toudet rekta. Tällä pohtan järjeltä saat, kun pohtan konaika saadaan ja hautaa lämmin. Ja sitten just tällaisen vähän pohjaksi, kun niin sitten, mutta tässä sitten kuitenkin niin riinä lääkinä.
0: Aina ennen kosaamissa nähtä siitä se Facebookas, Faragos, TikTokas, tälle tee pitchan tuu tämän saadni tohko. Tuon makan maassa ei millään hoitun tuon?
1: No, vaikka tuossa lämmöisen vuodista maassa, mistä allukas lohkat, eli Uudessa lohku juuun alukal hui raamissa saamikilla kullu kirahkus ja takkalu se ei se positiivalle se valtion vastaan.
0: Tuossa hui puoli toutu tälle mannil tämän tahpousa.
1: Joo, tietysti meiltä mun ilhies voisi olla näkyvällä seivu tälle mannille. Mun on just ikti kollen teikki naavu nikäsora kielällä. Ei täällä tollen toko missä minun. Pettin doppepäässä halamnakki seivu täällä mennillä tämän Vaasaussa.
0: Just välillä kehtsä, että mä ainit mohtoppeli.
1: Joo, ja se on ees me kehtsä tämän hautaan teivässä. Niin mun, mä oon ainu joulani, ja ei kolmas ole tietysti meiltä meltemiä taapua, että okei, ees vielä kohdassin tässä.
0: Just välillä. Tästä kalle ollut kiihtuu Matti Seira Saami Kirkkolaadi, nubin jo dihelchi, kun servehtee puoli di Saamai.
1: Kiihtuu, jos.

Tielei Janule Hermansen projektsa mi heikko berante luudin tie. Kästi vähän talikkiä huusaa ja Östlantasla orjestavaadat. Päivällä morsasutti piekka, lää tjauka piekka tämän itse päivä Usluvuonas. Muutuilla Östlantas palava talikkiä ja manikaska päivä, tällä tjauka piekka rittu kuulus. Muutuilla firahtu Östlantas. Agderis orjestavaadat, rittu kuulus tekee orjepäli rintas näsälle riddu. Muduilla firattu ja mannikaska päivä orjipiekka. Lää tjauka piekka rittu kuulus ja ehkis palava talikki. Lulli norkka tuotarin kes lää tjauka orjestavaadat. Lää tjauka orjestavaadat paru hispaihkin. Tali des päivä muhtinarvo aftit muduikalle firattu. Mannikaska päivä morsasutti piekka. Trandelagas orjipiekka. Lää vähän arvo aftit. Talides päivä fiertuu ja kaskoa kai päivätät. Ehkes orjes lulladat. Nollaan tässä lämmäit orjes lulladat. Saltu rittu koulun ja tjaukapiekka. Muutui nollaan tässä palava talikia arvoaftita. Tromsas tjauka orjes lulladat. Rittu koulus jää paruhis paikin lää kaskoa kaitte riddu. Olkultas koulun palava talikia. Ja päivällä pelaakin palvatalki, koittu nuorta päälle iuku. Lämuhtin arvoaftit olkultaskouluin muduikalle firattu. Finnmarkus kesällä tjauka oaripiekka, kaskoa kaitte riddurittu kouluin. Muduilla morsasutti palvatalki ja laal iddes päivä arvideke arvoaftit. Finnmarku tuoterin kesällä manjakaska päivä läpelaakin palvatalki ja firattu. Kirkonjarkkas kuutekeinnus Chiacha Lekagrata tenusaltis altas Hammerfestas Romsas ohtsi Lekagrata Trondimis kautsi ja uslus ja potojos loki Lekagrata. Juon kittias si varmaan sen taa nastaa channa.

Johan Kitti Siv Hermansen. Det är nästa kön. Det är både gofta minuta vaile, farka vihta minuta vaile, logi ja märksäte, pori visa misatta. Kärga det är både logis. Mutta kyllä, että puolekpäivi saattaa mielkaa tiimoa ohtassa. Mun kiitän, että on asia ohtassa ja kiihtuu, kun lähtee juvun mintaan edetä. Mun omalla karneira ja mun saavan tytsyä jatkaa puoli tuodasta päivi. Tjojaan lahpas Inga Juuso, Patrick Show Iversen, pardon, jatkaat oppilevel, Roger Ludvigsen, Kjetil Tallan ja suunnanamalle Valkun Kuihkan. Kulalle ihtin Timo Giojas, Semma kanalassa.

χαράς. Το τόνος αντίθεται τα μου. Una γέναστε.

0: när Hildur Stueng de hevepes nejtat. Ja där de maimun kalikin lokt, joo. Tätä teima näillä patsi loppi. Tämä on vähän vaeltuvin tässä.
1: Kyllä tekellä loppi
0: tässä. Tämä on ei West Arco, mutta tuorastaan.
1: Tuolla tuolle lahpun on.
0: Mulla vähän lahpun. Kuks vahku lämmas ja Oulu varku. On myös vähän lahpu tälle luoppaketjun vahku. No, kaksi sillä nuotte perjalaa täällä Alma Formas.
1: No mun vaivan tämän järjestä, ja hui on olemus minä buds, vai? Ne mun sihkari kuldaläjä, mä kuulla, musta vähän tehtä njunni. Mun maailma haibs Forbes. No, että mulla on tää päivi borran, tämän vilig släfki, tiejuhkaan, honnada. Ja det är oss drivmista sådär buer. Ja, då minns jag mig väl så men mot den bara gång hoj gucka där på Marienlust. Där gucka gucka. Men han glömde namns hoj ollo den byggis. Jag så allom hit det där la detta NRK där på Oslo. Marienlust stala mile med stories. Men inte mamma går då kvadrat eller. Jag måste läva sol i måste gå ekt i skolan studio. Måste där han tjocka men K och så lå jag kolma B. Jag måste nog bis tjocka men såna K 8. Jag har väl en labyrint där uppe.
0: Jo, mun är en lahpunt.
1: No, men no. Då har jag alltid lahpt. Mun delen går till studion och läker. Måste äske. Mun är mojt en gång som har en vads. Mun har satt en vads i varje trappa. Bara som, ha, mun är inte så mojt det där. Men då sa jag att han dit och mun har varit båd som mig.
0: Tack all sajt.
1: Daivumis.
0: Daivumis talar han mitt. Yes, mutta mun kolta on ihan kaikka porrat, ei viriksi lähti.
1: Mone?
0: Tämä on saattakalta, jos kyllä on huin jalkal porrumus, mutta tämä on hyvä kannuoluden. Mutta kaikki teille, mä en lähti faatnasi viriksi lähti, niin kuin onko se on junne?
1: Joo.
0: Tämä kallakaa väkkiä, nuun mun on kuulla.
1: Mun kall porrin, mun porrin ollut sitä kai faatnasa. Siikki USA-kai ja mange borga, no että mun färtin shallus sitä just muhtuilla lämmössä mulla akku. Liksin, että apsa man holg stallusen, ja.
0: Lihkus tuonne hustusta, hihaksukin tätä ehkä.
1: No, mä no, uff, täällä ei. Mun vaujin, kun mun lihkin jäästä oppi lainas, mä oh, tämä oli viliksi läpkaa.
0: Kun jos haksan viliksi läpkaa, niin aina tehdä tämä. Joo, mutta aina toukulta lähennä, kun Sami Raju tuonne jo varra tälle huomenna sanata raidian, kyllä Ustu Studios ja läpi Karasso Studios tänne Kolbjörn. Ja tämä on huifalka muista raidian odasi. Mutta Emma Eliane tämä ihmasi ihmastaan.

0: Jan Lebrant, The Light of Lovely, Shuanga Namma. Nande, ne tässä rahpan tänne tälkeen kaartta. Ja tälkeen millä tälle on ne äkskittä ja kouluja. Ja mun saattaa loknua, että täällä on juuri ferehty.
1: Mä ei karasos.
0: Niin, tosi karasos. Olis Finnmarkus.
1: Joo. No, mun mä en ole aina näin täski. Mun ei tehty, onko mun välttä täski Finnmarkus?
0: Ei, just härlillä. Tätä
1: muuta katsaatan. Muuta katsaatan. Mun saattaa luo kirjokun jaoks. La kolman blot legat jäkki väbiä väs. Vargas okta blot legat jäkki. Bela haki väälava. Ja just on. Bia väs. Samalla tienus. Me hapmanis okta blot legat jäkki. Ja opa tälki. Honnes väiks loi legat jäkki opa tälki. Ja on lämmin vähän pegga. Siikki me hapmanis. Ja honnes väiks alaga tjöjo. Kaftsi meter sekund.
0: Nää lää luets piekka. Varje piekka.
1: Varje piekkafall. Karasjoas. Kolman blot legat jäkki. Bela haki bjäiväs. Samalla kuin äyty ja ärtäs. Ärät ärtäs ja kuekta mulla legat jäkki. Hammarfiestas obo tälki. Okta mulla legat jäkki. Reissas. Njäljä blot legat jäkki. Bela haki bjäiväs. Roomsas. Toppor lämmönattela obo tälki. Ja okta mulla legat jäkki. Akanjaks. Kolman blot legat jäkki. Obo tälki. Svolvaras, njäljä mulla leikat jäkki ja oppa täällekki ja budodjus kolom mulla leikat jäkki ja vähän päiväs.
0: Joo, ja tässä veitä saa mättäis kouluita ekalle. Lään jo muoffis ja muusseles, teppelä peluhahki paljon väi. Ja nää kolman blot njäljä mulla graata. Veitä saa prönnäisyni kolman blot graata ja oppa täällekki, mutta kuten paljon trendelähkii tekee läpässä ja pelohakkii palveluja. Ja maitten blot legga graata. Plushes loi graata ja pelohakkii palveluja. Kuten mä nähtee veitä, sä ties mättäis kuului myösäi. Te saattan lohkaa, että myösäi virralla main pelohakkii palveluja. Mutta jos mä nähtee vähän töppeli tämän nuorten päälle myös, te jalahas tää älveryhmäs ja tieppäköydys, kun te laukkuniskaalatte tänne ruotaräjä. Mutta veitä sä mättäis kuului ustuvu, niin pelohakki paljon väitäis ustuvuona pidä ja väille kuektelo graata. Olko mun vuonna äskellä vihtan blok, kuhtan blok graata. Ja nuulä mä ei täällekin edes mättäis kuului just suovuuttan rittu. Ja edes Agderfylkai, nuortepäl Agderfylkai, tällä pelua hakii paljon väin. Ja kun te korin vastaavassa kuului, edes tämän rittumel, vaadjapäl teillä oppa täällekin. Ja Stavangerista jäljän blokkraatia oppa täällekin. Pärkenis pelua hakii paljon väin ja jäljän blokkraata. Olisin pelohki palve ja jäljen blokkraata ja moltes vihta blokkraata sama tälki. Siis jättä missä ajan tästä pelohki palve iänästön tämän tuottajan mail, mistä tieppä jäilus kolmannu blokkraata ajan tässä uutta tieppälä pelohki palve ja vihta blokkraata. Ja te kote pala vähän tavallitias mun kähtyrin kaunu huptaalla tiedelei perahki palve ja kuekten blokkraata. Nää tiedelei täällekin on nää ääkkiä. Ja mikulta lasti tää Rolf Amundsen rautulelle märheelle luo.

0: Pedro Tudidie minne mattu tälle tien suonga namma. Joo, teillä luette bottos tässä Annako Sami Radius. Ja luette bottos tällä tietysti oanne häppot luette bottu. Ainoa, missä ne olisi tiima luette bottu tässä kuudas tietäräjä, koska me ei tuoja hat tuossa musiikka kats luudi ja arbivirulas luudi. Täällä luette bottuchis, te tuojahan kolma luodi mangalai ja otnäci tällän vedjan pirkhöisteina, sonne jo eikä kähte ja te kärmäärä Poulsen, Kirsten Marit Olsen ja Anne Kirste Hansen juiket inkä inkä. Oletko vielä Mattis, että luopahaut näin lyötäpottu ja heikkäyttä luudin. Muistan vielä, että mistä nämä podcasta mä saat hohtsalitte tuppe NRK Radio appas. Tänne naamalla luodis luohtäjiä ja mun saatan tää tekti Jon André Ulmähtä muistali Tampirra.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut, mun ammalla Jon André.
3: Ja mun ammalla Ulmähtä.
2: Ja mä joudin hetnekin luodis luohtäjiä.
3: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päiväreissä. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte, koska vahkuti mun oktanut blogis ja di mun jäljissä.
4: Tää varrelle alle puolis luohti. Ei täällä kyllunkaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varrelle.
2: Mun juusi jousa, just te tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tii mun logis.
5: Tämä ei ole kuulla. Mä mun yritsi naa saattaa juikat. Na kardemme löimme ruoissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava ja demi vainim stuoras kiipaa kuahin.

0: on kante die joikai rittori tuo luodi. Ja vuonna tällä ketstän täyjä odasima pohtehte olukuriikas. Ja tällä okta odas mei fokuseerit mun ajan sihke Sverre-Britannias täppe norkas. Tai ei fokus on norkas, mutta tjärlittän pidä norkas.
1: Okay.
0: Ja maittain Amerikas. USA's. Mm-hmm. Ja de muista houtalle konas harral häytätussa. De ei lekkää huijolukajalta. Pahtaa Donald Trump Norki.
1: Mm.
0: Na, tietysti mies liittyy Tapsan tänne pallahan, että lei planin jo, sus lekki jo plana tai baby. Erhiä, ja tämä minä ei plana, että se on lei tuolla min toppe Texasista, että valka mä sanoin Chuokkalmassa, tämä on tietysti Amerikassa, että Chuokki, että ei republikaana, ei tehdä demokraatteja, mutta lähtee oppia, eli jäädellä alamelekkäällä halleluja doutuun
1: opettaa. Hassan halleluja doutu, mun liikun tänne.
0: Joo, mutta lähtee, tappaa, että toki on puhki, judge, jäkki tällä suoramusolmusmäennössä ja täällä on kaksi päällä. Mutta toki poti Donald Trump tuolla säätni, saarennut, kun täällä on farkka valkat USA.
1: Sähtävä Donald Trump fast waited?
0: No just täällä ei ole presidentti valka. Täällä tekee empu senaatta ja kongressa valka. Ja tämä ei ole myös täällä standakti. Tuolla teka Chuokkan maassa ei ole täällä senaatta ja kongressa valkoja, mutta täällä häälidi Trumpa tämän ja lohk holmuita, että se kalkitte jienasti sin suupelluta. Äänne saa just demokraat vuit, just demokraat hoi tjempu holmuja senaatti ja kongressi, te saatte väittää tietysti Donald Trumpi presidentan.
1: Det var ju massa värd tjaf Donald Trumpen.
0: No.
1: Och det är den där hur kontroversiella allmän. Men då ser man att det är att det tackar ting är så mjällamälde. Sån är det.
0: Ja, det faktiskt var det dels att det hela har och lov annars.
1: Nej.
0: Ja, just det där det är när diskussionen.
1: Okej.
0: Det här och det är lov annars vi. Ja. Just det lov annars, lau rekta takten. Anja, sån lov är uppe den sätnis att sån just republikanerna vojt tältä i valka. Sista är att si vojt senata ja kongressa. Sista är en lohkut uppe. Det kallakar ju ehkä amerikallas starta lahto, se on Georgia Amerikas ja kestlä kesle när gick level Olsons tackar kan ju vikta $2
1: Donald Trump ställer vi
0: nej det här var att Donald Trump gick vaka le gestro där
1: ja okej okay,
0: mot att
1: så bello då för eller
0: nej att starta det så gick det råda just så si bäst han styr det där är så lite jag kohta då här runnu.
1: No, tämä on vähän ruuhta, takia.
0: Tämä on vähän ruuhta, mutta tämä on rekta.
1: No, tämä on
0: lähellä. Manks kohti tämän korruption.
1: Tämä on haastimin.
0: Tämä on haastimin tai jienai. Ja tämä on tällä ollutkin tällä hällä. Ja tämä rekta, että en puhu 3 vihtalot miljardia dollaria. Nej, det är det där man är där djärstallet. Men det är det att min person är att min barn är ärnemuset.
1: Okej.
0: Och min ögning man blir hala i det. Och det är okej, det är det här. Men det är också tänka mig att jag just skamnar det här. Charlie on täppä. Tällä on jotain, että täällä kallekki tärppäi kommunistai. Ja tällä hänellä tietysti puhkaikäiset Westilti suu. Ja tiellä on retoriikka Amerikassa. Tässä on huivaaranas.
1: Okei.
0: Okay. Amerikas täällä kievahan just tien sääni kommunista, Balti tai ässi USA's. Tällä ofta koska te mai kähtsäl ehkä arresteida puhkaiket mahkaisleke kommunistat. Nähtäläkki huijollisuus, että valtuikki politiikkalas uenjutihti gittasi. Nää ja tien, kun tiedät, tiedät retoriikkaa alkaa, että teillä on muun mielessä, että hän tiedät maja vaarana journalisteita. Ohtamansko journalista tällä joo, mi ei heive stähti tai taitekin steudit. Te sähti lohkeet tiellä kommunista ja taaristeidit. Näette tiellä ei mi muun mielestä lii balta hahti. Joo, mutta tiedellä större oda, sekin BBC ja siihen en tjallet tämän pirra onne. Täällä kuuntelaisesti, että äiki löyhte luovussa.

0: One Republic, I ain't worried, leisjonga namma. Nå det är härligt att få se muhtui. Har du någonsin observerat den sådär NRK Radio Bokte? Charles, med kide diedu doppe, då nås att det börjar bli vissa miljarder och det är till att den sen inbålu miljarder på botten. Oliks per mun jahkan tässä. Ja det sa att man det till att direkt ja NRK Sami Radio tälle sa att kuldali munnu tässä NRK den radio appas. Ja där appar och hyppar den tälle gamna mai era radio sa att det NRK ja mai tei buot podcast ei matte NRK slä. Mai tei luodis luohtai. Ja tämä ei ole nähdä ne erinomaiset. Tämä on musiikka saavalta. Ja tämä on musiikka, mikä kuulee tuu nuorra vuotta. Tämä on tondekin nuorra. Mä en tuon muista. Saita lähtee hui tehdä lähemmäs tunne. Tämä ei pärä juo, mä en muista hui puhdassa, että ooo, tämä on mie liikkuu. Mun ei kuulee kuksa eikä. Mie liikkuu me tämän suongan uupuereen. Irjanis leitää eske Adrian Lux ja Linnea Martinson. Teenage Crime.
1: Ma saadan look, ma loost ootsin mahega look. Charlie Sorgan on kuulda. Ma olin ta manna. Mihki tän tän ja tässä. Mutta tal on nagu uks aigi, ma saan lämmus, mida nama.
0: Charlie.
1: Nei, manna ma. Ah, mutta Jalet Sorga, Jalet Sorga.
0: Ja, ne, jo, tämä on kokke tämän reis, kun on muuras tämän rähkis vuoda.
1: No, that's lie.
0: Ja, ne, jo. Muus palja suokka mun nämpäri vuoditimin tänne. Tässä on vähän kukki häiki, taas ei mullekin nuorra kanta, kun Evian. No, että mun vuoditimin hohtsamin täällä min arkeivas suokka.
1: Mä oon tuolla spänta kolme.
0: Jo. Mutta Tal Michael Chuehe näipsiä. Tätä kalu alle odda suonga. Tätä juauhku tapahtuu tope Tavi Ruotas. Ja tällä saattaa vähän ehkä fenomeena Tavin. Mun teetän tällä manka nuora oikein liikkuu tämän juofku täällä. Tällä huuja, alt ja vil haa.

0: Svan från på vår.
1: Jo, det är hoja allt jag vill ha dig sjunga namma. Jo, det är muoro.
2: Mun äitynaamme on, että mun mielestä on maagalokt vaimo siiva, mutta vaimo morrosa kuulet tämän teenage crime songa me mun kulttuurin äske. No mä oon spänttä kolmen näin uusi tjökkää domtut.
1: Mun itse domtut kall, mutta tämä on millä mun fettin tämän lokka. Mun on lämmas nu oulu tjökkää sangeri tjada ja maimun liikku, maimun kultalan ja tälle määnäiskoulusta on tälle huijoulu tehtä Eurodance mi Oxiro Lowsley.
2: Mä oon tiedä leikille, ei tiedä, että DJ Sammy ja Barakuda ja mahta leikille.
1: Aqua.
2: Aqua, joo. Minin aamalla chance, put your ass in the air, put your ass up in the air. Ei tiedä DJ Cammy.
1: Moni muista.
2: Okei, oli muista.
1: Mutta leikkiä huijoulu tekkär Absolute Music Offsi ja de plata en kyllä suongat. Mutta tällä okta me suonga meillä lämmäs mun mielestä tälle kuhkeella podi tälle oksiloi kuftis jahkan tähän muuviin. Mun vettiin finne kähtyä, men ei mullekin pitkän tiuske edetän. Mutta oksiloi kuftis, tehi kolmas tähän muuviin kuftis mun jahkan tälle. Ja tällä oktada i suonga mi gaiti mu ofta lakka hiphopa goului.
2: What? Don hiphop? Mun kallakki tosi päälle rocka ja...
1: Ei tehtävä, tällä ei tehtävä mannan, tällä ei puhmiili doptus, ajalok, tahmiili poppa suonga. Okay. Ja tämä radios tuoja hekki. Mutta te älikin mannahtaa, mä elimme kohdus kehätkin meidän puu mannahtaa, muu ja muu skuuleväjä. Kehälki me manna vähän tänne hip-hop-kouluihin. Kultali hip-hop suomaan.
2: No, asem tu sier, lada nema Dr. Dre ja Tupac ja jäkkar, vi? Okei, no.
1: Ja tahti jäskin pohti vähän mangelas. Mä en mun älikin kuulla, että Tupac, mun in jäkki mun kultalin just tällä oktilalhuus, mutta mun älikin kultali manga.
2: Okei,
1: no. Ja tahti hip-hop ja jäskin tämä manga, tämä on ärkimmän kultalehtä ja norka hiphop, joku ei mainimu Warlocks ja Tommy T. Kehän mai pohti tälle tiennäikko, mai leimme nuoraiskuudessa.
2: Mulla on ärkimmäinen, mun ei ole kuullaan sen sun pyydä.
1: Nää, redan tällä.
2: Oftsilö vielä, sillä mun
1: Tällä lekti, mutta tämä on niin saattu, että varmaan ei puolis kulta. Lämmössä tarvitsee puolis kulta liittää Warlocks ja ne on viitassa. Ja tämä on näkee hip-hop-joff, kun kei konserteja, mihin saatiin me hainit. Ja tämä lekti läpi Karasjoas Warlocks. Oi. Fiilin tjuoja hämmin.
2: Vai laulu Darugilli alle, vai?
1: Engaskilli, mutta lei Norka joukku, Oslo joukku.
2: Okei.
1: Joo. Muuto. Chris Cross. Lä da kuekte dalle oksi alku gatchin oksi lo dalle ke kuekte nuora dalle mun jakan dalle kolmon pla ja ida hione ke sat hui dotus justa dalle muista men tan kasi että mi movie jaslei vielä kasa da Chris Cross gostan coveriste leika kovio von pictsa leke pastukouli nähtä manga pelle olta pelle no bit ja ips nä. Ja hui är det nog mash ja mun tuodai liikkuin tän ofta sjunga där jump. Det släcker man vi där sjunga man se där måste där kolman på jakas skanta nähtä.
2: Leko kolman jakas ko rakeken sjunga.
1: Jo. Oj. Ja ja täs, siis leikki suongamman nämä I miss the bus.
2: Takana vähän shaft. Wow, okei.
1: Mutta mun spihti mun tjuojahan tämän jump suonga. Tässä muistan vielä, että muista valkuutella, että on saattu Charlie mun niitä millä tuu nostalgia suonga. Tai millä lämmäs tehdään tunne tälle nuoran.
3: Serva min saatakin. Fina ainakin hienostämmin, tai Charles Mitchide NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaka NRK Radio apps, ja täytyy sen in, tai selvä hienostämmin, jorku saattikis. Muista vaan raakka ditt NRK-käyvä hädjiä.

0: Criss Cross the Jump. Ja den kan läkta en god damba rautan.
1: Jo, mutta la algusaiga. Mutta delin, wow, lei norko jauku.
0: Tällä Los Angeles jauku.
1: Mutta la vähän äärettä, että mä en kuullut tämän kolmen. Mun en jahkan tuon laavi hiphopo kuultelit.
0: Joo, mun lokki, mun on lokki. Mun on nämmös, mä et tekkät sangira tjana. Outer ko mestan on rockavälti mu. Joo, mutta tätä kalla farka era ashi bira saka där sen jätte och när han lä is sormen ästa den mail mi baby ja mitt lämmers reporter Nils Jon på sanger dess sanagas härlestämin olmoin mutta outalko dan kullatte kullat tässä Laure son laulu parmulottaa.

0: Lauri die barmulotta chan. Jo ne della Jersormen estadan maimi bäivi. Min reporter Nilsson Porsanger deivai saanag barki Ronald Isaksena kille barkujofkus Jersormen estadämis. Son tätä seilätte väljen välikitte olmuisissa almui. Häälestit päivi pirra.
1: No tällä tietysti vätti skal chautu sakauna, että kun jahkan maailma mii tohk, että vaata tähpäuva. Mutta niin on tehty luvulla mentu patjen. Ja tämä päivi millä lähtee världsdagen för selvmordsforbygg, millä international päivi. Tässä lei fätta den jag är. Start samtalen sammen. Ja det lämmer mig att mig uppe på Parkusfäck med mig att mig en dag var att den blev vidusset uppe i ett jag dåliga jag markar. Men mig en för talmöj tjej hit den blev att älg tös talat den blir. Jag mig jäkki talat att sjovt oss att vi för tös lukt den är sig.
2: Målad, lau vats tema halat den blir.
1: Tått kolla vattis, mig en ägne mig där nu må media gå vad det är. Att mina nolo har lätt att olma häva nita i bil och likvisvåra en dusch mot hur gjort sen den ersvärden äktu i hallo ju vår servoas.
2: Men en nolo?
1: Tala vatti stått jag sagt alla att tala häpa, att säga tabu, tala med det där till åsken manin. Ja, så är det att smärvi servoan väl väntat. Mutta tällä vettiin stokki. Tällä huijuksen tuska juuun tai tämän virraan.
2: No mä niin smäävi selvoin tämän. Vettiin stokki.
1: Tällä varrella on, kun tällä äänet tjalla tjoukki. Ja ofta lakai... No, tu saas tuoda piirras ja olum tiitti tuu virraan. Ämpujaa. No, mun jahka nuola.
2: Tällä on varas halla, että Jessori minun pyrrä.
1: Ei mun jakan tällä nuu mun puhjera vätsä asioon, että tuon aika tästilti olisikin älikin halla tämän pyrrä. Mutta kun tällä hallan, että tohka puoli.
2: Tällä on varo ollut, että vähän hieppäinen, jos mä ehkä slaavassa olen musta ja joita. Mun en tiedä, mutta mä oon lakin siis miettinyt.
1: No, tämä on sähtänyt. No, että... Ja kun era hei haalan tampiira, kun ei kullu selvos nuulu, niin se on vättis älkit ofta individs, ofta enkal olumus tampiira hallata. Ja mulla on melti lääjärä, ja mille hukta parvuja aukkuu, mille otsumme, että tämän fuomassa ei mahti, mille fäät olks välik, mille houtat päälle, iästoppe, missä kliniks tampiira, no, tjallahan, ja mutta minä olen lukut hässä ja olen nuot almuhaini. Ja ajattelin lukut vähän luupilla, että nuo Finnmarkus. Tätä panna kaikkia päällikärde äänettä statistiikkaa ja esvärdin kuin riikataasis. Mutta tällä oli joskus kaikkia luupilla, mutta minä olen sikki paljon jäsenvuulus.
2: Minä olen nuolla, että ei ole myöskin läpillä ääne kuin sitten mun statistiikka meldyllä, että tämä oli ääni kuin ääriseisi.
1: No kun teillä on tseimmat, ne meidän kähtölyhtymät. Mutta minä vettä, no mun on kertoa jo mäng, minä vettä loukta tämän asian, minä vettä työstä halla, minä vettä äänet uutka, minä vettä, no manka lahka jahkan porka. No, että tatkalla porka juhun tämän ratjain, mutta tuota tsaai huvu, että tähän muhtin tämän luvun kornju, ja no.
2: Jos mä ehkä säik älikin, mahkas muhtin juofku siis lokka tän mihalla haistin iästäri että mä oon pirra mä sähti muhtin että smetat no moi jos mietti sona julsan välte iäsiäkka etsiäkka no sähti mun vähän ofta lakke deko itsei lahkas muhti vähän ei ollut
1: joo tällä huijallekin mies niin lakka smetat ei vätsää siipirra että minne smetti jota lähkille hallatan pirra Mutta just on piirte ulmiidan veilasvoja tämän piirrassa on piirra, että tuonne tämä vaatipastoppe hallataan piirra. Te mun jahkan on mä ulmiidan, tästä on kuullut täyjä, että saamme on mä ei tuosta tuppi piirra halla, mutta minä näin, jos ta haittu tämän riftsveilasvoja, tässä on huipäillä halla tämä tuppi piirra.
2: Mä oon sitä lopuhtanut mohkaasti, että äiti, mutta sä mie olemme heituasta alat, tuon tyypillä.
1: Tuonko linteet, mä oon sitä lopuhtanut, mutta tahta kulluu. Ja tällä oli uskin maittaa, että mistä lähti Esbirgi juhmi. Että mie on ollut kieltopirgi ja että alkaa viehäkin jäädä. Sähtällä huktalaisiin vain. Mutta mun säljettä, että päästäus, että oli nyt juuri jälkeen.
2: Mutta tuon lopuhtanut, tän lohatte ko det bäs halla ta le chepi halla top typen ko kovas bot hjort ju så sami alamat
1: jo tän kalla mun bäs ihan att nu alla det måste då hur så man kom ju in det där på karashos att det där hovspar kom in hot no jun att mikel lemma tan barko ski ja alkheimer tan ju är kanske jag vet med hokta vara att så ke jo ja tän är hui positiivaa. No, ja mielenkiintoista paljon, ja haluaa inspiraatioonaa. Tämä kaipia vielä, tämä ei ole nuoruuden ruudatyökkä. Mutta että on vettä vähän paljon. Ja just tämä tiedä, että olemme lähellä mielessä seuraavat. Tämä on mielenkiintoista.
2: Tämä ei ole saattaa jo alle väivistä teemaa. Ja älä haluaa tämän pitää.
1: Joo, ja meidän lätt när jag såg några marknader med pitta däckar orange mjölk i värskåsa ja orange lärat marker i uni den då då äktoj ja då att han hade olm här lik hallet den blir ja med här så att vi har sagt det blir det här ja nu andra jag delar mig med det i medias att det lukt den här skri ja nu att olm mot åt kulla den blir ja då mig mig härlig att alla att Ilja varalla shallat tämän pirra. Mm. Ja tällä on ollut tätä etat, mutta no, tällä on bare hallat. Mutta tietysti tämä on ilja hälikki, kun no, tällä on joskus vuotta täyjä. Ja tällä on lossa sähtä mänki.
2: Tämä on loktu niitä faakulmisuutta. Mä oon aika nautuista, että olemme hälikki hallat tämän pirra.
1: No, muhtun, että äälikin ja on jo miiket parktajääsin tervasvuodessa. Mie on jo fertis äälikin iäjaa maittai äänettävästi. Joo, mie vaini medias ja mie vaini, mutta kieltäin ja juokseen tällä hui uhsan just nietslat. Just tai kievataan sääni iäsvärdin. Ja mun jahkan taas jo vähän valtaa, tässä.
2: Niin mä käsään näkee voit.
1: No tuon rahkautta suoraan paraplyjalan piirre. No tätä on nyt monen juolkaa. On nyt täyjällä nyt tästä syykkälässä tervasvuotta. Ja lambeltella tästä keskuvälti.
0: Ja mangel musiikkaa kuulla. Mä kallekka hallat. Mä kallekka älikki hallat. Ja sormema piirra. Täällä Kaisa Paltu ja Motti Mierradihkas.

0: Maribojni die aner jo kättis leisuanga namma. Joo, te lei teima kafti minufta bacil kolma ja don guldarat NRK Sami Radius berbeivi Sami. Studios Karasjoas, Lankolbjørn Nordvang.
1: Ja, det er Borslås, Irian Balto.
0: Nu fall, ja, det er den mange mors teimas og nanja. Det kulat er her at Orju, Kassa, Elrauni ja Baltamus hadde lassana. Ja me hallat tietysti Dan Peter. Lähdä juo mai tonne fuomeeseen.
1: Tää puslus. Joo, mutta kala vauhen tää. Joo, tää lähti yrön. Puolella tiivri shadda. Tää lähti jo.
0: Mutta tonne varra samalla kuin mun toni tää hie vuhtuu bursas koto niin voi jees.
1: No tää katsotaan siinä paikka. Mun ei näin, että mukaan hui ollut tän jo pyyssiin joo. No tää lähti jära tilli mus.
0: Joo, mutta joo, puhutte hatti talassa nyt ja mie kuullatte puhuttas modat vaihkuha suu. Tällä tapahtuu mun rinkin tämän pontiitemiä kultalan musiikka. Tällä Niall Horan Dinner Party.

0: Niall Horan-Dee, Dinner Party, dali shuanga namma. Ja olju kassa eräuni jaapuelta mushatti lassana. Ja taas sähtäsat kuhki häikäilohkää analyytikär veike nähtä siitui. Ja taas tjohtsämmikin vuokkaita. Erinomaiset just iljat elbeillä tehe elvuojan. Meillä kuullaan, että paitsot ollut tjohtsäätä, kun bensiina tiuruu. Mutta mua on puonteita tjohtsä. Nämä on järre mun kuossis tälle. Pari päiviä, Jonni Hättä.
1: No ei, me laittiin.
0: No, mä oon parkkuisessa tällä.
1: Tällä on hahkaminen pojat, niin me hoikumme vähän kyldousarina, kun sä tehdään pojat, niin mä käsin kilpit.
0: Oi niin, että on tänne tärkeä sitten Tjorikin vähän Vietnamiin ja tältä kilpit.
1: Joo, se oli se tältä plana, kun kerrankaan pohtajakka sattui.
0: Ja niin, joo.
1: Joo.
0: Mä oon kelvähtiäpä.
1: Tälle soi, niin raissi.

0: Isfritiisi, että mimi kävi äänän tuolosta, että ne lämmöisen mästä teurassa, kun ta hanni tiisi, kun ne lämmöisen avisla.
1: Oh jää.
0: No, että den taafu meillä just ta tiisille ilkel juohtsan tiesakalle.
1: No joo,
0: anja. Just kun ruhtapurisi paraka.
1: Joo, anja, puolta sähti kievihi tänään erinomaisesti tiisillä, mas ei jättä tiiva.
0: Joo, tämä lähtee ihan lähtiisellä. Tämä sille tehdään aujyhtä, mutta aujyhtsri tiisellä niin maksaa koktelukin matruun täältä mennämusmaa. Niin nuote just vie hilkän lämmöisen tässä tuora utfordringa täältä. Mutta kun on myös juuri, että mennämuslogiikin lähtee lähtiisellä mikki ja teuron mästä juutin prosentti.
2: No on vartenkin järjestä, että me ollaan panta jälleen täältä.
0: Täältä kyllä pantellin oli finnys, kun ilmassa harvetaan. Ehkä päästään hommassa paraka hätnämiskin. Ja ei tarvitse juttia tämän stanssipirveen ja pillisti hätnämään.
1: No, näitä lävehämpu, tätä harvii, tätä lämpu lämmäs kiksin täällä, kun tätä dieselhardi.
0: Täällä lämmäs on alle aivopauksessa, kun tännekin tappu, kun maatisat, että harviille lämmäs on tällä päivällä sitä harviilla. Era nomas ollu arevilämäsen tanjeki ja tälle joska ja nämä heloni päässä lohko lite ja nämä
2: mitä. Mus vietä mä näitä jos on totana att tänk mig att det är ur allt att shadda det ur så det ur sen ja må de mellan stav vaska du.
0: Tätä kalteuske vaisku on ruhtapuoli siellä karraisi, kun 500 euroa. No mä helrau, mä joutin heikin, kun huiteurassa helrau. Ja tälle tätkällä tauta olla puuras, kun joka driftin on mi ella helrau. Ja helrau on ihan isahti. Isahti jäätiin toppeen masinne ja joukkeihin ja tänne laikin. Tietä tauta huikarraisi tälle matia kaikki. Ja jatvalta alkoi kulaan, että kalkateu ruhtaa. Teko sieltä permanentta teurassa. No, että ei peruluu tietänässä kyllä haapuhuri tiitalle.
1: Aini, että tässä sanoo, että tämä on talve, että räänmus elraunii meidän, tällä taas meidän, mä oon fäät kievahit.
0: Joo, tuolla ihan sinne, että lykkäsin ja no, chaatsi. Kalkamassa lähtee rapaista ja sahtiin. No, että mä nouluun tässä etittää varme kaapeli.
1: No, jäljellä varmaan puhutti, että mä sinne, mä vedin tai suunni kuussa, että puhutti, että mä sinne, mä jäin räyni, mä sinne täällä.
0: Joo, ja tuolla on eronomaisu ollut strömmat. On ihan tällä teko ohta hystään niille jahke forbrukka, mä mun käy vähän maannus. Mutta on jolmi suhti, täällä on lulu.
1: Hoi!
3: Oi. No.
1: Tackla
2: lolo. Nä men kaffet inte där gör jag ni. Nä men läpp fjärra läpp band. Lär du mig alla sfjärra.
0: Jo, dusk. Jo. De bäsa bara att ta mig ton rakista. Nu att det är sätt sätt gå bara gå på ivet kalle ellin.
2: Ta lufta hur läpp bandast.
0: Jo, att kalle det på fina måste bara gå så att jimmi kaula.
2: Nä kan sagt vara lågt och säga kan inte samma bjävi i vecka bäve. Nä kan vara ärligt.
0: Ja tämä tänjäkin, tämä kiesi, kyllä lämmöisen hujoulut, jotka samalla aikaan päivä, kun kehti sitä laseraikoulutusta. Tämä oli paras
1: maailma. Ja vaan ei ole ollut kantoon paras, kun minä saat tahkkeen, kun arvan niin kuhkeen.
0: Joo, tämä kantoon paras, kun tämän kaloitin räiskapsfööraa paras. Tämä ei ole kyllä, että kantoon paras, kun he kaunis hobikin. Tämä kyllä, että räiskapsfööraa paras kulussa.
1: Ojan niin.
0: No, mistä tällä äänestä tällä tuossa tällä elektroniikka ja manne viis tuota manne auto manne tahko. Tekä dokumentta makaleikin hormis. No, tällä teko elektroniikka viis on konturparkku tällä hujun.
1: Ojan niin, joo.
0: Joo. Tällä hille harko vuori tiporo taaskin, no, jo laivin lohkot.
1: No, ja täältä veimahte TV-hän virhtiin ja älkii, sitten on koikka, tiedäpä.
0: Joo, täällä lämmössä maatopäivä kerrottuu läpi ja täältä päässä aina heistä, mutta lääkkoilta on tämä diesel. Lääkkoilta on tämä teurona, niin kuin täältä koiran ehkä tämä tank, tämä pitää pistillä olla.
1: Joo, niin tässä läjä. Anni, tuosta ehkä störa dieseltank tänne, tuossa ruohtus.

0: Jag åkte med Asti, eller hur jag har halvbil och man stoppar tank, stoppar bensinstationen så Asti.
1: Ja.
0: Ja, man reste ilman, att det var lite en avallis, liksom, att jag kände muhtin tuva lite i jahkai, bestille.
1: No, man, nää, oidan, don kievahan maitte tuohon lihtera jahkai.
0: Maitte lohtuva lihtera.
1: Maitte lohtuva.
0: Joo, tälle reppi.
1: Ne tallekka saattaa vähän haattia tässä.
0: Joo, mun ihan haapu jutti tehdä tippeen, tai verestä.
1: Joo, joo.
0: Ja saa tehdä häästin, tälle kansi teurassa häästin aiket.
1: Joo, tällä tällä on fett kievoihin huolle sun nimi, mä kaksikin kuusei tätä fett hästi, mä en manna.
0: Joo, mä hakkan tällä purmus kievoihin tuonne diisellä.
1: Joo, näpä L-traktor, kaunuu tahti?
0: Tällä tahti, kalpa uut varamarkkeet L-traktor, mutta ehkä kaikkea lähti puu raiki, ja tämä mihin sillä tappi tauvin norksi, ja mukaan drift tappe tavin orkosta hille ta haiki po poramus kokeasi pistar ko kolmo maan
1: joo tak tämästä takalla tuota en on fetto ma tu sille tilli laatetan
0: ta hille mun kullan ne joka muotetti mun laatisti kolle korron ja de voi ja kuhta teima takalle jo lahke päivi
1: nä tuota
0: no
1: nä jo niin että Oulu kiihtuuko servehtä saattajia ja lehkuan teidän Vietnamin täällä?
0: Joo, Oulu kiihtuu.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luottai.
2: Ja tjak tjak mannon kuhtana blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luottai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahta bokte kaskava kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njäljis.
3: Tää varra levalle puolis luotti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tämä kalli heivä kuulla. Mä mun yksinä asahtaa joikatien. Na kardem lime roša jokatin jo moj kaskašem alvala vana alvala va jademi vajnim stvora skipa kva.

0: Det är det nu gatte Irene ja Tore Tienu Joka. Är det andra kom in?
1: Nej.
0: Men det är något jag tiedo.
1: Okej.
0: Yes. Den har åkt i källa att tiedo är sätt kaun hjö Dr. Alban. Tiedä, Dr. Alban, it's my life tällä. Mun muistan tän mun peivin toppe nuora i klubbas.
1: Dr. Alban, gas mitä oli artista, mä gas.
0: Dr. Alban, taas lekki muette hittaa, niin norkas.
1: Ach, mut, ai, oh, dogolo, a mitä taas kensada? Oh, the tiger took my family.
0: Ja, dakkali Dr. Bombay.
1: Oh, Dr. Bombay, okei, okay. No, okei.
0: Okay. Jos tää on fina kultala, min tää jäikki. No. Tällä muistan oksilusta, Dr. Bombay body. Teli Aipsnia. Ah, tiedätkö, näkö on Suomessa musiikka. Ja se muistan mun tekin Oksurot loi partis ältäs. Ja se poti Dr. Bombay lävdala lävlui muhtun suomeen. Täällä Veliks Röthelas, kenä määlen ammataan jo vähän brunna. Ja se laulu ehkä häjus india-aksanga. Ja mun jojo tässä päällä, oh, leimukkumi, oh, näin, kulta leimukku täällä. Mun hieppani. Mutta Dr. Alban, it's my life. Okay. Ja muistan nuppinaamme, että siinä no hash hash, no amfetamin.
1: Lämmä vaan oikein suanga.
0: Joo,
1: no, tuolla on spänttä.
0: Joo, tää on jo Dr. Alban, It's My Life.

0: It's My Life, Dr. Alban. Det är en dålig kollektkulla.
1: Ja, ja, det är också mycket en abbalavi, den huvudlåtsjöet kollektkullan året.
0: Också det är koftiskt i halmhovi.
1: Okej, den alla kan chatt på det stöket.
0: Ja, ja, det är ja, kommun ärligen, där är det luoppakätsin oksilolua, att mun ärligen toppe nuora i klubbas hänkas. Han talar manka ja i juehuvun toppe utar kommun ärligen. Kultalittain.
1: Läävikko tanssu tässä vai?
0: Tämä on muuten kuin mun lehkin tanssun, kun mun itse sähtö on kohti tanssuna, vaan tanssi.
1: Njuihkut vaan.
0: Njuihkut. Tästä vaimun täällä taakin. Joo, mutta aina teli Dr. Alban It's My Life, niin kultalittain saa vaan kullat ja loi minusta välillä outskoulia täällä. Kultalajis veilas vuotta saava kulla tekkär nostalgia suonga tai tekkär suonga meie tunne mierkassa Oulu. Tässä oli varkaa te kulla, että ota raportta kirkunjarka elähusservis tuodasta, että nörtä Finnmarku elähusarle, että maanahan Oulu ruudamangelko norkapiai sanktionnei ruossa västä.
2: Serva min sadagi. Fina alki hienostämmen, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Odo bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja selva hienostämmai, jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädgi.

0: Emily Hollow, die, hvor du nå? Ja, det. Det rett meg for å se rafen den delke kart. Det ikke at det del, det gikk ikke meg, må ikke din eddes orosatte min delke. Ja, kan det pointe i det deppe siste vi, Markus, og roperi, jo nå?
1: Det, vi har ikke skal ta seg den lågt. Hvis vi er ikke normalt, og kjer og kjer, svikt, eller gikk jeg ikke, jeg blir i vers. Var gais ofte, belak i balva, jeg blir i vers, de er noe svikt, Men har man is oft till lägga sig och jobba där lika samla hennes svejs mot att uppla gala för här med bi vers samla har man fest mot att uppla loj lägga sig allt das cheer till lägga sig och vad har vi vers kara så så går du gain sala gala att bi vers jag quick till lägga sig
0: reisas
1: ja ibs ja las fall ibs räkta reisas oft till lägga sig romsas loj akanjags cheer bella ki stanna oppa dalekki sorts ofti legati ekki ja det er oss både just ofti legati ekki
0: jo ja gal det dalekki det det jo ekka matta skolu i pelo haki pala vai vai le loi grata muffis ja musseres ja maittai des tav trendelas ja matta trendelas ko pala plashei Nå plass just det galmi har været her. Det blev kolma, det blev alene lækkergrad hedes. Men det kolma lækkergrad ja pelhakki i palenvei. Ja kun bare at myöskään ei ole vähän lekkassa toppal, mutta toppimaa jälkeen vähän joskin liittää. Välillä loikraata, kaskalle kuhteen kähtsikraata olisi sitten myöskään. Ja ties väl nuorta päin myös, kun lämpilisviin, että te älkää mai arviit. Ja arvi, tällä mai teemää toppi ustuvana pirra. Tuon sait vielä paljon kuin väntsi arvi tälki siitä.
1: Värtinkö?
0: Joo, tällä arvi olistan ustuvana pirra ja loi. Joo, ihtin edes, loi maiden blokkraate. Ja tätä arvi. Att klara var alls maten också. Och kvapsig agterfirken Stavanger, annan topplan Arvi, Haugesund, Ann Arvi, Bergen, Ann Arvi. Det kan ha Arvi alls det. Det här var Davaskolo i Gitta på alla Molde i fas. Ja, det ska inte olkomusrittus, olkopäll Molde, toppen man i Arvi. Mutta jag ska dels det fyrte fas, jag lär fyrt och tröndeläki. Siis jätnä missä täällä taaväpäältä tumpuus, tieppäkoivuus, tieplaan perehtu. Siis jätnä missä. Mutta maattavalla peittustön jäilu, tieppäkoivuus arvi. Ja la arvi, na, ajanok, uslus nuottas täällä arvi.
1: Oh, no, mun ei luoda niistä.
0: Ei nuottas, mutta uudias. Täällä on alle karra arvi, kalle. Ties ihtin edes. Mun kehtin tämän kaartin oin, niin tämä oli päälle, tämä oli sitten teka chaps palva ja arvi ollis matan oliks. Ai. Tämä on vähän päällä ustu tässä ruotaraja pohti. Tämä on kalla, vaan ne finnis luosin täällä, kun ajan riestan kaartta tässä. Mutta tämä on jo tärkeä ihtä edes. Ja tietysti, että merkitsee, että ehti niitä, että sä oot pöriidi säämiskulla, mutta tälläkin on osa, että viitä sä oot ehti. Miekalle kultalasti täällä Lin-Maria Andis-Haidet.

0: Undecided Liz, Linn-Maria tästä lavluitaan. Joo, täällä ei teima vihtaväille njälje. Ja tälle lennä mä ei... Tälle pahtanut kohkassa, että me fette, että ne hehtii tämän saattaa. Hui farka.
1: Tää kalta mä annan johtili, Kolbjörn.
0: Tältä on kalta mä annan johtili. Mä ajattelin kolme tiimaa, mä lennä lämmä täikän tässä radios.
1: Täällä on vähän smähtä, että lämmä on kolme tiimaa. Mä täällä on suuvi häi, kyllä Suomessa.
0: Joo, mutta ehtin. Täällä pärjällä.
1: Täällä pärjällä.
0: Tässä, että mä ei Suomessa, että Oulun musiikka, tietysti mä ei käynyt vaan Oulun musiikka.
1: Annas, takaa färtänä.
0: Mutta takaa färtänä, kiitti mun nouts, mun amala Kolbjörn Nordvang.
1: Ja mun amala Irjan Balto.
0: Yes, ja tässä väl kuldalastit neljiratjai, plan A, ja lähe Jenni.

alle gardiner er der for å bli trukket for. Følg med.

la aya la lu lu la le la lu lu la la la la

No, Lord.

Ja,

Nata ja osti lavee pealle häkka velja ja no appai vitnas ne hamsolle ame manga go jo haula latta le ajo rupma ja jola jola jola jola jola monna lulu lulungu na losta hanta.

Irobe ivaskietti, ente koede minne luillu. Hässe koikka paktaile ammel, tantsale minne luetta saajii.

lån. Medan berg vars gett i lande, vede min jolo, lolo, lån. Atta bal vai vuolla i lante, velki min jolo, lolo, lån. Päiväskettikolle käpähti.

kolkes och tvåli, kvekte patjal, kurut och ta autili.

0: när Hildurstuen de helpes nejtat. Ja där det maimunkalikin lockt, joo. Tätä teima njäljipatsi loppi. Tämä on vähän vaeltuvin tässä.
1: Mä ajattelin loppi
0: tässä. Tämä ei West Arco, mutta tuorastaan.
1: Tuolla on tuolle lahpu.
0: Mulla on vähän lahpu. Kuks vahku lämmas ja Oulu varku. On myös vähän lahpu tälle luoppakäkin vahku. No, kaksi sillä nuotte pärjällä täällä Alma Fortmas.
1: No mun vaivan tämän järjestä, ja huijolla on myös minä buds, vai? Ne mun sihkari kuldaläjä, mä kuulen, musta vähän tähtä njunni. Mun maailma Hypes Forbes, no että mun on tämä baby borran, tämän Willig Slafki, tiejuhkaan, honnada. Ja det är oss drivmista sådär buer. Ja, då vill jag mig väl så men mot han bara går hoj gucka där på Marienlust. Där gucka gucka. Mot han glänna hoj ollo den byggis. Jag så allom hit det där där detta NRK där på Oslos. Marienlust stala mile med stories. Mot inte mamma går då kvadrat eller. Jag måste läva sol i måste gå ekt i skolan studio. Måste där alla jocka men K och så lå jag kolma B. Jag måste nog bis jocka men såna K 8. Jag har väl en labyrint där uppe.
0: Jo, mun är en lahpunt.
1: Nej, men nu. Det är en hojälkig lahp. Mun delen går till studion och läker. Mot du äske. Mun imojten går som hon har en vads. Mun har satt en vads i varje trappa. Bara som, ha, mun är inte en mojte där. Men det sajter att han dit och mun har varit båd.
0: Det ska sajta.
1: Daivumis.
0: Daivumis talar han mitt. Yes, mutta mun kolme on ikäkkä porrat, ei vieläkö sitäkin.
1: Mone?
0: Tämä on saattakalta, jos kyllä on huin jalkalla porrumus, mutta tämä on hyväkkä nuollut. Mutta kun mä en lähdetty faamasi vieläkö sitäkin, niin kyllä on kuitenkin junne. Tätä kallakaa väkkiä, nu mun on kyllä.
1: Mun kallan porrin, mun porrin on ollut sitä kallan faamasi. Siinä on saakka ja mange borgan, että mun färtin challo sitten just muuttuna lämmäs mun laak. Liksin, että arvoin, man holg stalusen, ja.
0: Lehkos tuonne hustusta, hihaksukin tätä ehkä.
1: No, mun on. Uff, täällä ei. Mun vaavin, kun mun lihkin jäästä oppi lainas, mä oh, tämä oli viliksi läpkaa.
0: Kun jos haksan viliksi läpkiä, joo, mutta aina toukulta lähennä, kun Säämi Raju tuonne jo varra tälle huomenna sanata raidian, kyllä Oslo Studios ja läpi Karasso Studios tänne Kolbjörn. Ja tämä on huifalka muista raidian obasi. Mutta Emma Eliane tähän ihmasi ihmastaan.

0: Jan Lebrant, The Light of Lovely, suonga Namma. Nande, teille ne tässä rahpan tänne tälkeen kartta. Ja tälkeen millä tälle on ne äkskittä ja kouluja. Ja mun saa tämän loknu, että täällä on juuri ferehtu.
1: Moi, karasjoos.
0: Niin, tosi karasjoos. Olis Finnmarkus.
1: Joo. No, mun mä en haina nää tälki. Mun ei tehtä, onko mun välttä tälki Finnmarkus?
0: Ei, just härlillä. Tätsloni.
1: Mun tekaan saattan. Mun tekaan saattan. Mun saattan luokka kirjokun jaoks. Lää kolman blot leggat jäkki vääbi ei väs. Vargais okta blot leggat jäkki. Bela haki päälävä. Ja jostan bi ei väs. Sämmällä tienus. Me hapmanis okta blot leggat jäkki. Ja opa tälki. Hannes Väiks, Loi lägger sig inte upp på däläkki. Jag har lämnat min vähä pegg och sikker med Hattmanis. Ja, Hannes Väiks, Alga Tjöjo, kafti meter sekund.
0: Nej, det här låter spekat. Och är det spekat?
1: Är det spekat? Karasjås, kolla om man blir lägger sig inte. Bela haki bjöjvärs. Samla gå ut och gärna sig alltas. Är att alltas är kväkt om man lägger sig inte. Hammarfest upp på däläkki och de blir lägger sig inte. Reissas, njäljan blå läggat jäkki, pela haki bjöjväs, romsas, toppor lämmenottela oppa dälki ja okto blå läggat jäkki. Akan jaks, kolom blå läggat jäkki, oppa dälki, svolvaras, njäljan blå läggat jäkki ja oppa dälki ja budodjus, kolom blå läggat jäkki ja vähä bjöjväs.
0: Joo, ja tässä veitä saa mättäis kouluiteekalle. Lain jo muoffis ja musseles, teppelä peluhahki palevai. Ja nää kolman blot, njäljan blot, graata. Veitä saa prönnäisyn, niin kolman blot graata ja oppa täällekin. Muhtu, kuten paata tröntelähki, teillä läpäs peluhahki palevai. Ja maitten blot lekka graata. Plasches loi graata ja peluhahki palevai. Kuten mä nähtee veitä, sä ties mättäis kuului myösäi. Te saatan lohkaa, että myösäi virralla main peluhakkiin paljon päin. Mutta jos mä nähtee vähän töppeli tän nuorten päälle myös, te jalahas tää älverymmäs ja tieppäköydys, kun te laukkuniskaat tän ruota rääjä. Mutta veitä, sä mättäis kuului ustuvu, niin peluhakkiin paljon väitäis ustuvuona virra ja väille kuektelo. Graata. Olko mun vuonna äskellä vihtan blok, kuhtan blok, graata. Ja nuulä mä ei täällä kiitos mättäskoulu just suovuuttan rittu. Ja edes agterfylkkai, nuorten päällä agterfylkkai, täällä pelua hakiin paljon vai. Ja kote korin vastaavaskoulu, edes tämän rittu meillä. Vaidja päällä täällä oppa täällä. Ja sitä vangilista näiden blok, graata oppa täällä. Pärkenis pelohakki palvei ja njäljen blokkraata. Olisin pelohakki palvei ja njäljen blokkraata. Ja moltes vihtan blokkraata sama tälki. Siis jätä missä ajan tästä lää pelohakki palvei iänästen tämän tuottajan maailmistu tieppe jäilus kolman blokkraata ajan tässä uutta tieppelä pelohakki palvelu ja vihtan plot graata ja te kote

hätä on liitias. Mun kähtyrin kauan huptaalla tiedelei peräkipalve ja kuekten blokkraata. Nää tiedelei täällekin on nää ääkkeliä. Ja mikulta lasti tää Rolf Amundsen rautulelle märheelle luudin.

0: Joo, tieli. Joo, Mikkel. Ytsi ja ahtsi pänneri suonga naama. Nå väl, bästan danne USA, koska mä tahtu du challit. Denna tiedu mun i den NRK radioappas. Ja mun smihti no, det on tätä tuodais smihti tämän pirra Eliana.
1: No tää kannan mun smoni neja shoppa muistia, tää kannan muistia.
0: Tää riittää, että on majonu smehtä.
1: Mulla on nuo aips lappunut. Mun ei näyttää sitä ne mun muhtuna läpi luo. Mun ei näyttää juunis nälämä.
0: Joo. Mutta tässä nuo, että ton järjohtaa, että sen tässä ohtaa suongaa ja mun järjohtaa, mä annan tän häälle kulttuun. No tää, mun kulttuun on ollut tälle männä. Kullekin nuorra. Ja tässä on tässä riteihälläs. Ja mun smehtin, nämä just kulta lähtisi lähteäkään Suomeen.
1: Oh, no. Anjas. Mä fattin, että mun en näin kuin potkutu kolbjörn, mutta tämä on hui Suoma. Lää kuulla Suomeen, meillä kuulla hui kuuksi aika. Tai sitten näkään nostalgia Suomeen.
0: Ei tosi nostalgia, mutta tekkää Suomeen pokta muhtui. Mitä lämmäs tehdään tunne? Tässä sähtälä, että tämä oli hui täällä, tiesahte makkeet musiikka on ne kultalat. Että tässä oli tunne tallu hui tehdään musiikka on kultalit. Oh, pähi tämän suonga. Ja niin. Millä taas suonga me tuodaan? Mas tei tunne störa mirkasummi. Tein tekkään suon, kun mä en liikkui huipuuristallolle nuorra.
1: Mun itse Kolben Lakon tekkään, muun mielessä Angela hui suomen ja aini olemme den reaktionen, kun on tjua ja ofta suon. Aini musle ei okta alma i läpi kussis tää matevaka eikä. Ja mun tjua eikin ofta suon. Ja mun oinin tappär, alltså bara målgalok, ta tjuvkudi. Alma bara loi mun ju, wow, idiot. Mun illa tän suonga kunnan vara loi jahkai. Mun oggi nu nostalgia väl att det. Det är lite hur så mycket den samma gulda lägger som att slä mot en suonga med sätta satt mun nu där istället.
0: Ja, sats fall NRK radio appas den suonga saavalta. Ja tjadis just lä ju att det här lasta, just att det här lasta unge, då slä smavvarkar muistelusta pidetä ja että on saat kärlisty hui jooda, niin mie lää mii tahkat just tämän suonga aiku kunnat. Te kärlis valtaan mai. Tämä mai sähti lohkaa tässä tämän mai ton kärlä. Radioäppä tämän kevään tämän on raavat ja te oot saat puhutte päivi säämi ja kun tämän tilanteen pahta Potsin tekee sen inpuolue. Saattaa täytyy liian kärlisti. Juuri häljällä, että naama häämme täällä veilosta, mä ei takton täytyy liian sen ruotu vuolella päällä, mä munin häljää, että mun naama kalkaa kuulu radios. Saat mä täytyy direkte ja NRK Sämi Radio, täällä saat kultalifelle mun tän radioapps siemmäs kochaadat. Täällä kultalasti, että Petru Tyri, min mattut.

0: Petrot hyrdiä minne mattu tälle tien suonga namma. Joo, teillä luette bottos tässä NRK Sami Radius. Ja luette bottos tällä tietysti oanehäpot luette bottu. Ainoastaan missä ne olisi tiima luette bottu tässä kuudas tietäräkse, koska minä tuojahat tuossa musiikka kats luudi ja arpivirulas luudi. Täällä luette pottujis, te tuojahan kolma luodi mangalai ja otnäkse tällän vedjan pirkhöisteina, son jo eikä kähte, ja te kärmäärä pöylsen Kirsten Marit Olsen ja Anne Kirste Hansen juiket inka. Otarko välillä Mattis, että luopahaut nää lyötäpoutu ja heikkätä luudin. Muistuan vielä, että mistä nämä podcasta mä saat hootsalitte tuppea NRK Radio appas. Tänne naamalla luodis luohtäjiä ja mun saatan tää tikti Jon André Ulmähte muihtali Tampirra.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Jon André.
3: Ja mun ammalla Ulmähte.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtäjiä.
3: Ja tjak tjak man on kuhtanut blokkaa päivireis. Te ilman kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahku tiimu oktanut blokkis ja tiimu njällis.
4: Ta varra leo alle puolis luohti. Ei tää olen kuihel nukal louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tää olen varra.
2: Mu, juusi jousa, just tälle kuuntelit. Se mä ikku ullo taas saattaa juokki lavadaga tiit mun logis.
5: Se aikal heivi kulla. Mä mun yksi naa saattaa juikat jänne. Na kardin lyymy ruoša joka tiin juo muit kas kasheme. Alvala vaa jademi vainim stuoras kiipaa kuahe.

0: on kante die joikai rittori tuo luodi. Ja vuonna tällä ketstän täie odasima pohtehte olukuriikas. Ja tällä okta odas mei fokuseerit mun ajan sihke Sörä-Britannias täppe Norkas. Tämä ei ole fokus on Norkas, mutta tjärlittän pidä Norkas.
1: Okay.
0: Ja maita Amerikas. USA's. Mm-hmm. Ja de muista houtalle konas harral hautadussa. De lei lekkää huijollu kajalta. Pahtaa Donald Trump Norki.
1: Mm.
0: Na teuske mies liutsu tapsan tän pallahan, että lei planin jo, sus lekki jo plana tai baby. Erhiera, ja tahmin jäi planalla, että se on lei tuolla min doppe Texasis tekkär valaka mestalan Chuokkalmassa, tämä on tietysti Amerikassa lähtöä, Chuokki, että ei republikaana, ei tehdä demokraatteja, mutta lähtöä oppia, eli jätellä alamelekkäällä halleluja doutuun.
2: Hassan halleluja doutu, mun liikun tänne.
0: Joo, mutta lähtöä tapaa, että toki on puhki, judge, ja tällä suoramus on maailmassa, ja täällä on kaksi päällä. Mutta toki pohdin Donald Trump tuolla Särni, saarennut, kun täällä on nämä farkkaa valkat USA:ssa.
2: Sähtävä Donald Trump fast waited?
0: No just täällä ei ole presidentti valka. Täällä tekee empu senaatta ja kongressa valka. Ja tämä ei ole myös täällä standakti. Tuolla tekee Chuokkan maassa ja oudalla senaatta ja kongressa valkoja. Mutta tällä häälidi Trumpa tämän takat ja lohk holmuita, että siinä kalkitte jienasti siinä suupelludaa. Äänne saa just demokraat vuihtit. Just demokraat hoi tjempu holmuja senaatti ja kongressi, te saatte väittää, että uskee Donald Trumpi presidentan.
2: Det var ju massa av tjaf Donald Trumpen.
0: No.
2: Och det är den där hur kontroversiella allmän. Men då ser man att det är att det är tacka ting i så mjällamälde. Sån är det.
0: Ja, det faktiskt var det dels att det hela har och lov annars.
2: Nej.
0: Ja, just det där när diskussionen.
2: Okej.
0: Det här och det här lov annars vi. Ja. Just det lov annars, lau rekta takten. Anja, så lov är det uppe den sätnis att det är sån. Just republikanerna vojt tältä i valken. Sist är det att vojt senata ja kongressa.
1: Mm.
0: Sist är det en lohkut uppe. Det kan alka ju ehkä amerikallas starta lahto. Det är en georro amerikas. Ja kestlä gästlä när gick lävel Olsons tackar jag inte vikta $2
2: Donald Trump ställer vi?
0: Nej, det här var Donald Trump gick jag vacka lera gästro
2: och så väl då för eller?
0: Nej, att starta att det gick det råda just så i bäst hans teoret där är så länge i kohta då här runnu.
2: No, det kan vara värre ruta dock.
0: Det här är värre ruta mot den där räkta.
2: Nå, det är lär jag.
0: Det är mankskottet i en korruption.
2: Det är hast i min...
0: Det är hast i min där gena. Ja, det är ålusket där här. Ja, det räktas lite så att det är på kolman blötsade vihtalot miljarder dollar. Nå, när det delar mig där stället däppe. Men det är lite att min mor, när personen lät mor på allt i ärnemuset.
2: Okej.
0: Kun mun oini maailman piirrä haalaitessa, onko tällä tehdä, okei, tiedä, että olisi hienoa. Mutta oli, onko te tinkä maailman loi just kaamnan tässä juttu, Charlie on täppä. Tällä on jotain, että täällä kallekki täppäi kommunistai. Ja tällä hänellä tietysti puhkaikä Westilti suu. Ja tiellä on retoriikka Amerikassa. Tässä ähtänä huivaaranas.
2: Okei.
0: Okay. Amerikas täällä kievahan just tien sääni kommunista, balti tai ässi USA's. Täällä ofta koska te mai kähtsäläkä arresteida puhkaiket mahkaisläkä kommunistat. Näitä lukki huijolluskä, että valtuikki politiikkalas unjutihti gittasi. No, ja tien, kun tiedätte, tiedätte retoriikkaa, että teillä muun mielessä, että hän tiedät maja vaaralla journalisteita. Oftmanskun journalista tällä juo, mi ei heivä stähti tai taitakin steudit. Te sähti lukki tiellä kommunisteja ja arresteidit. Näitä tiellä ei muun mielestä balta hahti. Joo. Mutta tietyllä tavalla större ådas, sikki BBC ja sen en käll tämän pirra onne. Täällä kuuntelasti, että äiki löyhte luovussa.

0: One Republic, I ain't worried, eli suonga namma. Nade, te haljan fasse muhtui, että on saat serva tän saati NRK Radio Pokte. Charles, me kide diedu doppe, dono saatte börbeivi sämi, ja de ol tehtyä tämän sen inpuolu, millä teppä patsin oliks päällä mun jahkan tässä. Ja te saat mai tehtyä direkte ja NRK Sami radio tälle saat kuldali munnu tässä NRK den radio appas. Ja tässä appa rohi puhuta, niin tälle kaunna mai iera radio saatte NRK ja mai te puhut podcastai matte NRKs lä. Mai tei luodis luohtai. Ja tää mai mai oot ne häälide ne erinomaisi. Tää on musiikka saavalta. Ja takkaan musiikka, mi kuulla tuu nuoravu. Tää on tonnek nuora, mai ton muista. Saitte lähtee hui tee häälas lämmas tunne. Tää hepäri juo, mi mai muista hui puurissa, että ooo, tää mi liikkui, mun nyt kuullaan kuksa, eikä mi liikkuimme tään Suomen uupuereen. Irjanis leitää eske Adrian Lux ja Linnea Martinson Teenage Crime.
1: Mä saatan lok, mun ostaa ojun mahaka lok, Charlie Sorgen on kuulta. Mun nyt on manna.
0: Täällä mä ehkä olen siellä. Tätä kalu alle odda suunga. Tätä juohku tapahtaa tope Tavi Ruotas. Ja tällä saattaa päätä ehkä fenomeena Tavin. Mun teetän tällä manka nuora oikein liikkuu tämän juohku täällä. Tällä huuja, alt ja vil haa.

0: en från på var.
1: Jo, det är ho, ja, allt jag vill ha dig sjunga namma. Jo, det är mor.
2: Mun äitynaamen, että mun mielestä olisin maagalokt vaimo siiva, mutta vaimo morrosa kuulet tämän teenage crime showa me mun kulttuurin äske. Tuo mä oon spänttä kolmion näillä uusi tiekkää domtut.
1: Mun itse domtukkal, mutta tämä on millä mun fettin tällä lukka. Mun on lämmäs nu oulu tiekkär sangeri tjaada ja maimun liikku, maimun kultalan ja tälle määnäiskoulusta on tälle huijoulu tehtä Eurodance mi oksirolousle.
2: Mä oon pitää leikille, ei tehtä DJ Sammy ja Barakuda ja mahta leikille.
1: Aqua.
2: Aqua, joo. Minä naamani songs, put your ass in the air, put your ass up in the air. Ei pitää olla DJ Cammy.
1: Moni muista.
2: Okei, oli muista.
1: Mutta leikkiä huijoulu tekkär Absolute Music Offsi ja det är platta en mycket sjungat. Mutta det här åkta med sjunga med lämmas momentet alla kuhkäda podi tälle oksiloi kuftis jahkan tähän muuviin. Mun fäntin finna kähtöä, men ei mun lekin pitchan tiuske eedettän. Mutta oksiloi kuftis tähän kolmas tähän muuviin kuftis mun jahkan tälle. Ja tällä oktada i sjunga med guide mu ofta lakka hiphopa goului.
2: What? Don hiphop? Mun kai lakka dosi bäärä rocka ja...
1: Ei tehtävä, tällä ei tehtävä mannan, tällä ei puhmiili doptus, ajalok, tahmiili poppa sjunga. Ja tämä radios tjoja hekki. Mutta täälläkin mannahtaa, mä elimme kohdus kehätkin meidän puu mannahtaa, muu ja muu skoulevälja. Kehälki me manna vähän tänne hiphop-kouluihin. Kultali hiphop-suomaan.
2: No, asemme tosi laadaan nema Dr. Dre ja Tupac. Ja jäkkär vi? Okei, no.
1: Ja tahti joskin pohti vähän mangelös. Mä mun älkin kuulla, että Tupac, mun in jääkki mun kultalin justa tällä oktilalhuus, mutta mun älkin kultali mangelin.
2: Okei, no.
1: Ja tahti hiphop ja joskin tämä manga, tämä on ärkimmän kultalehtä ja norka hiphop, joku ei mainimu Warlocks ja Tommy T. Kehän mai pohti tälle tiennä, kun mai leimme nuoraiskoulussa.
2: Mulla ärkimmän, mun ei ole kuullaan sen sun pyydä.
1: Nää, tonne, nää. Tonne, mun ei lekku ton, joo, tuon tekee lekku varra riadan tällä.
2: Oftsilöi viina, sillä mun
1: ei. Joo, tämän lekti on, mutta tämän iso ajattelee, että varmaan ei puolis kulta, lämmäs tarjoaa ei puolis kulta liittää Warlocks ja nehän viitassa. Ja tämä on näkin hiphop-jof, kun kei konsertteja, mihin saatiin me hainit. Ja tämä lekti läpi karasjoas Warlocks. Oi. Fiilin juoja hämin.
2: Mä en laulu darugilli alle, vai?
1: Enkaskilli, mutta lei norka joukku, uslu joukku.
2: Okei.
1: Joo. Muuto. Chris Cross. Lä där kvekte dalle också alku gatchin också då ga dalle kvekte norra dalle mun jakan dalle kolmon plus ja i det hjön gesatte hui dottos just dalle muista men den kasi att min movie agresslei välste en kasse att criss crossa gostan cover istället lika kovio von pektsat pektsalleke pastukouli näte manga belli of the belli no han bit ja aipsnia ja hui erenomas ja mun tuodai liikkuin tän of the song the jump tässä leikki mä vielä suongamasi. Tämä ei muista täällä kolman tuon jahkassa kanttaa.
2: Leikko kolman jahkassa, kun raakkeen suongaa?
1: Joo. Oi. Ja täs, siis leikki suongamman nämä I miss the bus.
2: Takana vähän shaft. Wow, okei.
1: Mutta mun spihti mun suojahan tämän jump suonga. Tässä muistan vielä, että muista valkuutella, että on saatu challi mun niitä, millä tuu nostalgia suonga tai millä lämmäs tehdään tunne tälle nuoran.
3: Servo min saadagi. Fina alki hienostämmin, että jää challis mitsitä NRK Radio appa bokte. Ota bära saadaga NRK Radio apps ja täytyy sen in, että jää servo hienostämmin jorku saadagis. Muista raaka ditt NRK-käyvä hädjiin.

0: Criss Cross the Jump. Ja den kan läkta om Goldan bara utan.
1: Jo, mutta ollaan alkuksi aika. Mutta delin, wow, leijon olko jaukku?
0: Täällä Los Angeles jaukku.
1: Mutta ollaan vähän ääret, mä en kuullut tämän kolme. Mun en jahkan tuon laavi hiphopo kuulta.
0: Joo, mun lokki, mun on lokki. Mun on nämmös, mä et tekkät sangira tjana. Outer ko mestron on rockavälti mu.
1: Tä rockavälti.
0: Joo, mutta tätä kalla farka era ashi pilla saker där. Sen jätte och när han lä is sormen ästa den mail mi baby. Ja, mitä lämmös reporter Nils Jon på sanger tässä sanagas. Härlestämin olmoin, mutta outalko dan kuulla tässä Laure, se on laulu Parmulottajana.

0: Lauri die barmulotta chan. Jo ne della jesormen estadan maimi bäivi. Min reporter Nilsson Porsanger diebai sanag barki Ronald Isaksena kille barkujofkus jesormen estadamis. Son tacha sejlät väljen välikit olmuisisa almui. Häälistit päivi pirra.
1: No tällä tietysti vettiä, kun tjautuissa kauna, että mun jahkan maailmi tohti, että päätä tähpäulla. Mutta meidän tehty luvulla on menty patjen. Ja tämä päivi, millä lähtee världsdagen för selvmordsforbygge, millä internationalen päivi. Tässä lei färdä den jag är. Start samtalen sammen. Ja det lämmer mig att mig uppe på Orkosfäppen med att mig en dag var att den bjävde och sett uppe i ett jadd och alla marker. Men mig en förtalm i tjejhet den bjävde att älg döst talat den bjävde. Ja, mig jäkki talat att tjovde så att mig för döst lukt den är sig.
2: Målad, lau vats tema alla den bjävde.
1: Dott, kolla vattis, mig en ägning majtaj, nu må media gå vad det är. Att mina nollhållet av olma hävvan inte är bilolik svårande och mot hur gjort den är svärdin äktig hallo ju servo oss.
2: Man är nolla.
1: Tala vattis, tala sähtala, tala hjäpa, tala tabu, tala vet det är det åsken manen. Ja, svärtala att smärvi servo han var väl värdet. Mutta on lavattis tohti. Ja se hujuu sen tuska juuun tai tämän virraan.
2: No mä niin smäävi se vain lähti. Lattis tohti.
1: Tällä varrella on, kun tällä ääni tjala tjuevki. Ja ofta lahkai, no, tu saas tuoda piiras ja olm tiitti tuu virraan. Ämpu ja, no, mun jahka nuola.
2: Tällä on varas halla, että jos on minun pyrrä.
1: Ei mun jakan tällä nuomu puhjera vätsä asioon, että tuon aika työstilti uuska älikin halla tämän pyrrä. Mutta kun tällä hallan, että tohka puoli.
2: Tällä on varo ollut, että vähän hieppäinen, jos mahka slaavassa on musta ja joita. Mun en tiedä, mutta mä oon lakin siis miettä.
1: No, tämä on sähtänyt. No, että ja kun era hei haalan tampira kun i kullu selvas nuulu det alla vattis älgt ofta individs ofta enkalolu mustampira hallatta ja mulla melte läjera min ja min hukta palku ja kun mi otsu mätä tam forma sei ma hatte mi fett olksvälk mi hauta bälle erstoppe mis klinik se dambi mi no chala han ja. Mutta minä olen fett lukt hässä ja olen sanonut almuhaini. Ja että on lukt vähän luupilla, että nuo Finnmarkus. Tätä panna kaikkia päälle kertaa äänettä statistiikkaa Israelin kuin Riikataasis. Mutta tällä oli olisi kaikkea luuma, että minä olen sikki paljon jäsenvuulossa.
2: Minä olen sanonut, että ei ole myöskin läpillä ääne kuin hästinne mun det statistik meldel att det blir ene på är det sägs.
1: Nå god del av chimat. Det är mian gärt jag lyfter med. Ja, mutta mi fett nu mun munan gärt då anjo mang. Mi fett lukt då när mi fett det är tal mi fett ene tut. Mi fett nå man kan lahka jakan borg. Nu att det att kala borg ju undan rätt jag mun mutu ta chai ho vote. Ta han mucht i det lovo kornju ja. Nå.
2: Det smakar sig ärligt. Mahkas muhtin juofku siis lokka. Tän mi hallahaisten iästäärin tämän pirra. Ja sähti muhtin, että mehtät, no mä oon mietti sanoa juuri sen välttä, hiesiäkka, etsiäkka. Sähti mun vähän ofta lakitee kokea, vitsi tei lahkas muhti vähän ei ollut.
1: Joo, tällä huijallekin mies niin lakas mehtät ei vätsää siipirra, että minne edes mehtä, jota on lähkille hallahtan pirra. Mutta just on piirte ulmiidan veilasvojalle tämän piirrassa on piirra, että tuon nähtä vaikkipastoppe hallastan piirra. Te mun jahkan on mä ulmiidan, tästä on kuullut täyvi, että saamme on mä ei tuosta tuppi piirra halla. Mutta minä naini, jos ta haittu tämän riftsveilasvojalle, tässä on huipäinen halla, että tuppi piirra.
2: Sitten mä oon sitä lopuhtanut mohkaasti, että äiti, mutta sä me olemme heituista alat, tuon tyypillä.
1: Tuonko Linde, että mä oon sitä lopuhtanut, mutta tuota kuuluu. Ja täällä oli uskin maittaa, että mistä on lähti Esbergi juhmi. Että minä olen ollut Kiertsobergi ja täällä onkaan viehki jäädä. Sä täällä huktalaisiin vain. Mutta mun säljät, että päästäus, että oli nyt juuri jälkeen.
2: Mutta tuon lopuhtan, tän lohatte ko det bäs halla ta le chepi halla top typille ko was bot jotti was sami alamat
1: jo tän kala mun bäsi han att nu alla det måste då hur så man kom ju in det där på karashos att det där hovspar kom in en hot nojon att mycket lemma tan barko ski ja alkheimer tan ju är kanske jag vet med hokta vara att alltså ki jo ja tälle hui positiva na ja mielläkin vaan sparki ja hatta inspirationa ja ta kaipia vähä ta ja ta ja nuorodan ruudat ehkä mutta että on vet vähän parakat ja just ta die hatte olm lä mielas servat tala mielläkin vaan
2: ta ei saat slä jo alle väivis teema ja alik hallat en bedra
1: joo ja mian lätnä jos vanja markkanes minä pitkän dekar orange mieska väskosa ja orange lädat markör uni tän tuolu ektoi ja tahta nolla att ulm halli kalla tän bilde ja vähä sått vähä sähki mie tällä ja nu anda ja dilla min melde di medias att lokt tän ashi ja nu att ulm mot ot kulla tän bilde ja då min mie halli att la att Ilja varalla shallat tämän pirran. Mm. Ja tällä on ollut tätä etat, mutta no, tällä on pärä hallat. Mutta tietysti tämä on ilja hälikin, kun no, tällä on joskus vuotta täyjä. Ja tällä on lossa sähtä mänki.
2: Tämä on loktu niillä faakolmisuutta. Mä oon aika nautuista, että olen hälik hallat tämän pirran.
1: No, muhtun, että äälikin ja on jo miiket parktajääsin tervasvuodessa. Mie on jo fert äälikit, iäjä maittai äänetty estil. Joo, mie vaini medias ja mie vaini, mutta kieltäin ja juoksi, että oli hui uhsan, just nietslat, just tai kievatan sääni esvärdin. Ja mun jahkan taas jo vähän valtaa, että sääni.
2: Niin vaikka säännä kievät.
1: No tuon rahkautta tuoda paraplyjalan piirre. No otetaan nyt niin monen juolkaa. On minun täyjällä nyt tästä syykkälässä tervasvuotaa. Ja lammeltelä tästä esuäärin.
0: Ja mangel musiikkaa kuulla. Mo kalka hallat, mo kalka äliki hallat, jessormema piirra. Täällä Kaisa Paltu ja Motti Mierradihkas.

0: Kaisa Balttu ja Motti Tie Mierra Reihkas. Ja tässä lähen saakka, jos sormen estetään maailmi piekvi pirra. Min reporter Nils Jumposanger tiivai studentta Anneliise Väimälä. Ja se on muistella muu sähtä älkit häälistit, jos sormen pirra.
1: No just muhtun. Tässä on jära muhtumis. Makkar dogtut och släda i gärna. Bara älskar det med manna. Ja, det är just att mojtala att det är så sa här just till det för att gulda lik ja, nej, det är det här så att det att det är gärna hanke med manna ja on ainehtan olomu ja no kultalat.
2: Monne ko kultalat. Aktan räävny ko maan lakenni. Ko just lohke imona no vuodes.
1: No tälle saat valdi tai tohtsta saat valdi okta vuoda. Kanske doktorin läge vaftan tai hie psykologan tai hie iäräädekkär vähke. Mä saat vähki ja hälysti.
2: No. Jo si tuosta on tohta. Mulla on satsit on teistä vähkit.
1: No tälle saattaa mun no kuulta liittää noilla mun ja häälysti tämän.
2: Tällä varre tehdä, että on aasta piisa, niin kuulta oli hoftuolla mun kestää vätstille.
1: Joo, tämän kalla hui tehdä, että on myös aasta kuulta liittää.
2: Ja kun väsihän ees, että skihpare mä en nyt bara tille, että kyllä sä kulta lite.
1: Joo, tämän kallan väsihän. Ja minä jatkan sikitellä, mä en hui tehdä, että on aasta kulta lite.
2: Sä heitä vätskaa, että hierrätus, että mihin tavaa, että onko tuo olmus, sä välillä itse.
0: Ja reportaren är Sisley Nilsson på Sanger. Just då slår på härligt genom Bala Valdi vi såg det där sa att ringet väcketelefonnummer i nu mental hälsa hjälptelefon och doktor kohta och doktor kvekte kolamma. Tässä olisi antura raavas ja lään nufta ja naama kehtä. Okta kuhta, okta kuekte kolama. Kirkku SOS tai Kirkens SOS, kuekte njäljeloje 00 njäljeloje. Kuekte njäljeloje 00 njäljeloje. Tämä on raavas olisi antura. Alarmtelefon för barn och unge. Tällä fassa 8-8-8-8-8-8. Tässä huifarka te kuulatte odasi, mutta vesi niin kuin valkea päätässä lähkö friia.

0: niin kuin Valkeapäätiellä, nämä tällä teemaa minusta bachille kolma ja Irjan tuosta lähtee odasat.
1: Alimus rekti du må fördvåna ässis sahta vahku i Finnmarku. Biras direktorat Rägor Hallan länusira asa löjtin loppi repuvåna samma valvars kodamida ai fördvåna märra deponia lovia med källa vissa hammerfästing. Finnmarku lontugahten lihtu aivilda du må sahta bissi plana i fälesnåris. Sämmas ko nussir direktöra Öystein Rushfeldt pehtala att det sätta lätt nu att projektet i Joafke. Norga sami riksärvi dalai olihadji Beatrice Flöysta härleda Joafke tuoimus. Da muistela Flöysta NRK. Vahkoidan NSR riikka tjakmaa iljet valaga laudegoddi odjon era eftasai olihadji toimi. Flöysta la ereskänin norgs ja oro sohparis ruoths. Son väljuvui vuoskärde jodihädjin riika tjakmis kuehtloi kuoftis ja väljuvui odossit kuehtua kuehtloi njeljis. Riika tjakkin lää tjaktsamono gaftsumloa ja kuehtloa päivi kuehtua kuehtloi kuulas gardamonis. Tokko tjakkini hollis oftsuloi gaftsi saattalamu. Mi dahkanan storamus riika tjakkin NSR historia. Tuas tässä lägo NSRs ollu odda med lahtut muistella flöjsta. Kuehto kuehto viidas olla hei organisationa duhet vihtiköde oftsille tjeja maksi med lahtu. Melja odda olla hus. Tässä tjidanja is lä NSRs duhet njeljeköde ja loi maksi med lahtu. Politiikallas nubi oli hädji Baskanindes lädovdhan att härleda odosit väljuv mot organisatorallas nubi oli hädji Benedikte Prynäid Hansen lädjade han att sån ihärlis att jäkket lohtamors doimus. Valaga laudegoddi läbi den vaikallas selvi ja med lahtun eftyt olomui lohtamors doimade. Ja laudegoddi gärve eftuasa olla ovdalas rik tjakma bahtevaks. Ja det är golmodoset.

0: Mari boini die anar jo kättis lei suanga namma. Joo, te lei teima kafti minufta bachel kolma ja don kuldarat NRK Sami Radius berbei vi Sami. Studios Karasjoas, Lankolbjørn Nordvang.
1: Ja, da Borslås, Irian Balto.
0: Nu fall, ja, das den mange mors teimas og nanja. Det kulat her at Orju, Kassa, Elrauni ja Baltamus hatti lassana. Ja me hallat tietyske Dan Pedra. Lada juo mai donne fuomaisan.
1: Da Borslås. Mm. Ja, men det kan ha vært igjen da. Ja, da lær det uro. Hva lær det uro skjedde? Da lær det jo.
0: Måte da nei, hva det sammenlagt i munnen? Da nitt, da hi vuktu du borsas, hva da ni få i gjerst.
1: Da kan jeg jo si bakom. Hun er nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy
0: nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy Tällä tapahtuu mun rinkin tämän pontiidemiä kultalan musiikka. Tällä Niall Horan Dinner Party.

0: Niall Horan, The Dinner Party, där ni sjunger namma. Ja olju kassa en rauni jaapuelta mus haetti lassana. Ja tässä sähtäsat kuhki häikäilo, kää analyytikär veike nähtä siitui. Ja tässä tjuhtsämmikin te buokkaita. Erinomaiset just iljat elbeillä tehe elvuojan. Meillä kuullaan, että paitsot ollut tjuhtsäätä, kun bensiina tiuruu, mutta mua on puonteita tjuhtsä. Nämä on järre mun kuossis tälle. Päivä, Jonni Hättä.
1: No ei, me lait.
0: No, mä oon parkkuisessa tällä.
1: Tällä näin hahko minä pojat, niin me hoikumme vähän kyldousarina, kun sä tehdään pojat, niin mä käsin kilpistä.
0: Ja niin, tänne tälläkin sitten Tjorikin vähän Vietnamiin ja tältä kilpistä.
1: Joo, se oli se tältä plana, kun kerrankaan pohtajakka sattuja.
0: Ja niin, joo.
1: Joo.
0: Mä oon kilvää tippä.
1: Tälle soi, niin raissi, mikä on kaumia, voi rutus eri merkki ja ellet talvipatselle.
0: Joo. Lähkö tuonne, jotka on huisehkari lähtee toutan täällä, että dieselhattilä lassanan?
1: Just tämän dieselhatti, minä lähtee nupärahakaan toutan tämän lassana. Mä en ole mennyt minusta maan nyt tänne lämmäisen tähän Aujis Free Diesel, tai mikä vi äänän tuolosta, että ne lämmäisen mästä teurasekolla, tai Hanni Diesel, kun ne lämmäisen Aujis lämmäisen.
0: Oh yeah.
1: No, että den dagen med just att dieselle illegal juosten diesel.
0: Nä jo,
1: anja den rohta borisi paraka.
0: Jo, anja puolta saht kievi hitenen erinomas diesel mas illa diva.
1: Jo, tällä lähti tiede hanläks diesel, tä sille tä avgift, mutta avgift free diesel, niin maksaa koktelukin moottorun alta mennymus maan, niin nuote, just vie hillekällä on sen tässä tuora utfordringa alkas, mutta kun on mun suurta, että mennymus logiikis, le lähti, hanläks diesel, mikki ja euron mästä juutin prosentti.
2: No, vartenkin järjät, että mä ollaan panta jälleen täältä.
1: Täältä kyllä pantellin oli finnys, kun ylös ja harvetaalikki. Ehkä päässäin hommassa paraka häätnämiskin, ja ei tarvitse juttua tämän stanchipirran ja pillisti häätnämään.
0: No, tällä vähän puhutaan harviin, tällä vähän puhutaan kiksin täällä, kun dieselhatti.
1: Täällä lämmössä on alle aivepaus, kun tänneekin tappi, kun maatsa, että harviille lämmössä on tällä päivällä sitä harviin. Eronomais ollut arvilämmöisen tanjeikin, että täällä joskaan jäännämä, jolloin on niin päässä lohkoa liittyen jäännämittää.
2: Mun spiettä mä enää, että tänkö mä teuruus täällä, että sä oot teuruus ja teuruus ja niin. Mä oon mielestä vaikkaa luu.
1: Tätä kaltaiskee vaikkaa ruhtapuolissa alle karraissa, kun viisot teuruun. Mä helraun, mä joutin heikin, kun huiteuras helraun. Tätä kaltaa tuolla puures, kun tekee driftin, no mi ella helraun. Ja helraun haka isahti jaattiin toppeen masiineihin ja joukkeihin ja tänne laikin. Tietä tautui huikarraasi tälle matien kaikki. Ja jatvalta alkoi kulaan, että kalka teuruutta. Teko sieltä permanentta teurassa, no, että ei peruluu tietää se, että haapuu huoritikalle.
0: Aini, että tässä on, että tämä on täällä, että tämä on minun elraunia, mihin tällä tahmiin mä oon fäät kievahit.
1: Joo, tuolla ihmisiin, että lykkäsin ja no, tsaatsi. Kalkamme lähkitte rapasta ja sahtiin. No, että mä oon ollut tässä etittää varme kaapeli.
0: No, jäljellä varra puhutti, että mä sen ja mä vedin tai suunni kuusa, että puhutti mä sen ja mä jäin rauni mä sen täällä.
1: Joo, ja tuolla on eronomais ollut strömmä. On ihan tälle teko ohta hystään niille jahke forbrukka, mä mun käy vähän maannus. Mutta on tolmi suhti, täällä on ollut.
0: Hoi!
2: Oi. No.
0: Tack alla lolo.
2: Nä men kan fyrte dan göra Johnny. Nä men läp fjärra läp på andra. Lär du mig alla svärat.
1: Jo, det ösk. Jo. Joo, de pääsee paraku tammiton raakista, nuote, teiset se tekoo paraku päivät, kyllä ellin.
2: Tuo on lofta huilaa pandaista.
1: Joo, kyllä tappo fiinaa musse paraku sattiin kauna.
2: No onkaan sähtä varo loktuu, se ei ole kalan, että sama päivä, joki päivä, no onkaan varo äljät.
1: No tämän kiesi, kyllä lämmäisen huijoulu, joka samalla aikaan päivä, kun kehti sitä laseraikoulutusta. Tämä oli parakka
0: maita. Ja vaan ei ole ollut kantoon parakka, kun mä en saa tahkkeen, kun arvan niin kuhkaan.
1: Joo, että kantoon parakka, tämän kaloja räiskapsfööraa parakka. Tämä ei ole kyllä, että kantoon parakka ei kaunus hobikin. Tämä ei ole räiskapsfööraa parakka.
0: Eihän niin.
1: No, mies tälle äänestä, tälle tuossa tälle elektroniikka ja manne viisi tuota, manne auta, manne tahkoa. Tekä dokumentta, mä kalliinkin hormis. No, tälle teko elektroniikka viisi, no konturparkku tälle hujunna.
0: Eihän niin, joo.
1: Joo, tälle hille harko vuori tiporo taaskin, no jollain vilohkot.
0: No, ja tältä veimahte TV-hän virhti ja älki, sitten on koikka, tiepä.
1: Joo, tälle lämmössä maailmanpäivä virhtuu

0: stationer så är det.
1: Ja.
0: Ja, men resten till mat det var lite en avallis. Nu att jag hade muhtin tuo litteri jahkai pestillä.
1: Nämä oidan don kievahan maitte tuo hä litteri jahkai.
0: Maitte lohtuu vaan litteri.
1: Maitte lohtuu hät.
0: Joo. Tälle
1: tälle. Nämä olisiko saattaa vähän hattii tässä.
0: Joo, muihin ja apu jutti tihattii perä. Vähverestä.
1: Joo, joo.
0: Ja saa tehdä häästin. Tälle kansi tiuraset häästin alkit.
1: Joo, tämä on niin fettikin voi olla sun nimi, mä kaksikin kuusi, että fettä hästi, mä en manna.
0: Joo, mutta mä hakkan täällä purmuskia voi tuonne diisellä.
1: Joo, nämä L-traktor, kaunu otat?
0: Täällä lähtee, kalpa uutta varamarkkia L-traktor, mutta ehkä lähti puu raikin, ja tämä on sillä tappeen, tämä on norksi, ja drifte tappe ta vinorksta hille ta haiki po poramus ko gesi bistar ko kolomaan
1: jo ta mästä ta kala tuosta en on fetti tu ma tu sille tilli laatta
0: ta hille mun kolan ne ko ka modeti ma en laatti ko le korran ne de voi ja kuhta te ma lat kalle jo lahke päivi
1: na la tuosta
0: no
1: na jo ni hatta Oulu kiihtu, kun särvehtä saatte ja lehkuan teidän Vietnamin täällä.
0: Joo, Oulu kiihtu.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut, mun ammalla Juno Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetken luodis luottai.
2: Ja tjak tjak man on kuhtanut blokkaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luottai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparaahta bokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
3: Tämä varra leualle puolis luotti. Tämä olen kyllä kallouhti vaikka, mä en mun tiedä. Tämä on varra.
1: Mun juusi jousa, jos te tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tämä kalli heivä kuulla. Mä mun yritsin naa saattaa joikatien. Na kardem lime roša jokatin jo moj kaskašem alvalava na alvalava jademi vojnim stvoras kipa kua.

0: Det är där nu gatte Irene ja Tore det nu joka. Är det andra kom in?
1: Nej.
0: Men det är inte det.
1: Okej.
0: Yes, den har också tagit källa att ehtiin olisi lähteä kaunin jo Dr. Alban. Tiellä Dr. Alban, It's My Life, tällä mun muistan tämän mun peiviin toppen nuorai klippas.
1: Dr. Alban, käs, mitä oli artista? Mä käs?
0: Dr. Alban, taas leikki muette hittaa, niin nokkas.
1: Ai, outanko luo, a mitä taas käsätä? Oh, the tiger took my family.
0: Jaa, ei takkali Dr. Bombay.
1: Oh, Dr. Bombay, okei, okay. No, okei.
0: Okay. Jos tää on fiinas kulta lämmin, tää jäikki. No. Tälle muistan oksilusta, Dr. Bombay body. Teli Aipsnia. Ah, tiedätkö, näkö on suomalaisessa musiikka. Ja se muistan mun tekin Oksilut loi partis ältäs. Ja se poti Dr. Bombay lähtöllä lävlui muhtun suomeen. Täällä Veliks Röthelas, kyllä mä olen ammataan vähän brunna. Ja se laulu ehkä hän just India aksanga. Ja mun jojo tässä päällä, oh, leimikku mi, oh näin, kulta leimikku täällä. Mun hieppani. Mutta Dr. Alban, It's My Life. Okay. Ja niin muistan nuppinaaman, tai niin no hash hash, no amfetamiin.
1: Lähän laulaa johonkin suonga.
0: Joo.
1: Oi, niin kuulta läpä tuolla äärettiin suonga.
0: Tässä laului mua eeskuudellaan kärremmin, kun piili liittuu Ierlima.
1: Aha.
0: No, mutta tämä on jo It's My Life. Ja tämä on myöskin tämän. Tässä vaihtelee vähän parissa, kun mun ei saa, että sulla lisää maa isku mun. Tämä hankuun oli nuoren klubs, kun mun älikin tohku.
1: No tuolla on spänttä.
0: Joo, tämä on jo Dr. Alban, It's My Life.

0: It's My Life, Dr. Alban. Det är en kallek kulla.
1: Ja, ja, det är också mycket en Abba lavi den Huelo Chuit, kolik vähän nuoret.
0: Också det är koftis till halmohuvi.
1: Okej, okay. Ja. No, alla kan saat puhdista jäkkiä.
0: Joo, ja tällä, ja kun mun älikin, tällä oli luoppakähtsin oksiloluovua, että mun älikin toppen nuora ei klippas hänkään. Tällä manka jäi juoehuvun toppuuta, kun mun älikin kultali tähän.
1: No lääviku tanssu tässä vai?
0: Tämä on muuten kuin mun lekin tanssun, kun mun ei tämän sähtö kohti tanssuna, vaan nassi.
1: Nuihkut tällä.
0: Nuihkut tähän. Tästä on vaimun täällä taakin. Joo, mutta aina teille Dr. Alban, It's My Life, niin ei kuultele, että saa vaan kuulla, ja loi minusta välillä old schoolia täällä. Kuultele, että vielä suhtaa saa kuulla, että nostalgia suonga tai ehkä suonga mie tunne mierkassa Oulu. Tässä oli varkaa te kuulla, että ota raportta kirkkunjarka Jelahus-sirvis tuodasta, että nöörätä Finnmarku Jelahus-sallet maanahan Oulu ruudamangelko norkapiai sanktionnei ruossa västä.
2: Servo min saadagi. Finna alki hienostämmin, da ja chalis mitside NRK Radio appabokte. Oto bere saadaga NRK Radio apps ja dävdil sen in. Det är själva genast det mig, Jorko Sadikis. Måste få raka ditt NRK-gävhädje.

0: Shudia Basiabra Hansa. Ja ota raportta kirkkonjarka Jelahus Sirvis tuodasta Ahtenartafin Markku Jelahus Lät Manahan Oulu Ruuda Mangel Konorakaabi ja Sanktionnei Ruossa Westä. So me lääs oli 84 miljardia rumnu. Kuolestan eri karra vuolida me pohtaa Lassin sanktionneita. Kirkkonjarka Jelahus käytti pieivälas jodihäjji Kristiina Amalia Hamre lohke, että Oulu fitnudaille massan Oulu ja muhtun fitnudaille lähdät Chuotsan karrasi sin pieivälas toimii.
1: For enkelte bedrifter så har det gått veldig, veldig hardt utover deres daglige levebrød.
2: Laus servii odda raportta chaja ehti privaahtasverkki kauppi johtuu. Nie jäi tuoti kohtalot miljoona runnu. Jäkis kohti tuot kohtilogi kolmas, kohti tuot kohtilogi neljire chai. Ofta kiltäs mas läs sulli logi tuot assi. Olles nuorettavin Markku kauppi johtuu. Nie jäi oktajokkis 4 miljardin ja rittokoulus lähvelunnituvun piuto ääriit. Shaddantai sanktionneit lassin. Tähtsuassa siihkeen fanaasjohtolahki ja nannaan industrii. Kirkkonjarkka ja lauskaatti päivällä shodihäjji Kristiina Amalia Hamre tätsäsi jojo hunnit markinna mitä kahte sisahtkää voi hunni ruudaa muutui servotakas. Ja tähtsuassa olles servotakaje.
1: De får en lavere margin som gör att de kan bruka mindre pengar ellers i samhället och det får inverkningar för hela samhället.
2: Parel fitnoda kirkonjarkas ferehti reudedi NSB-liikko Ruosja atsui sanktioni manjelko fallehi Ukraina. Fitnoda rahkadi elektroniikkaisiikki kirkonjarkas ja Myrmanskas muistala haltausdirektöörä Bord Kamnes. Sondatja sivertietje jäki kohti tuot kohtelki kohti ja kohtelki kolmaa siriti puhtautusa ruoshapälde rustekis norkkapälle. Nuote sitje saihta lämmäs äralaakan tilli, ko ollu ära paikalla svinnatakaje mammasse maarahkana. Siimässä muhtunuasi puhtatäämis maille vähän alki kietahalla vuotima ja tietnasa taafus pahtaiks. Mutta tällä lämmäs hui kai pitää jimaatki siritit njäljelo parkosajii Myrmanskas kirkkonjarki tätsä Kamnes.
3: Vi var ju tvungna att flytta hela produktionen vår från fabriken vi hade på rysk sida till norsk sida i löpet av 2022-2023. Så för oss så var det ju kanske annorlunda än för många andra lokala bedrifter som mistade markedet sitt. Vi mistade ju en del av produktionen vår som på en måte är lättare att hantera med tanke på omsättning och framtida intäkt. Men det har ju varit en väldigt krävande resa som följde med att flytta 40 arbetsplatser från Murmansk och in till Kirkens sida.
2: Ja man har ollut leda processa maksan. Tässä saatetja parel haltausdirektöra Bord Kamnes tansjata keltala joainit. Sondatja väl sii oina ehti parkosatja lohku lälassan onfas. Parkosajji läpi saanan kirkonjarks ja parkkuisvuota leve vollekas. Sammas pallas on tei kuksaikki vaihkuusain. Ja tällä lämmös hui tivres siihki sitjie ja ääraje kolle tahkan tarpsles riudadeemiitta ja son lohpas.
3: Nej, det är väldigt spännande på nu. Vi ser ju att arbetstallarna har tagit sig upp igen. Alltså det är stabilt med arbetsplatser i Kirkenes, arbetsledigheten är lav. Samtidigt så fryktar jag de långsiktiga effekterna där. Att det har kostat väldigt mycket, både för oss och för andra, att göra omställningen av det som har krävdes här.
0: Ja tässä oli Gunnar Sätra, reporter, ja Juneinar Eira Junior, da heivihi mikkiitetaan.

0: Undecided Liz, Linn-Maria tästä lavluitaan. Joo, täällä ei teima vihtäväille njälje ja tälle ne mä tälle pahtanut kohkassa, että me fette, että ne hehtii tämän saattaa. Hui farka.
1: Tämä kautta mä annan johtelit, Kolbjörn.
0: Tältä kautta mä annan johtelit. Mä ajattelin kolme tiimaa meille ne lämmöistä täikään tässä radiossa.
1: Täällä on vähän smähtä, että lämmö on kolme tiimaa. Mä täällä on suuvi häikillä, kun on Suomessa.
0: Joo, mutta ehtin. Täällä pärjätä.
1: Täällä pärjät.
0: Tässä, että mä jäin Suomessa, että Oulun musiikka, tietysti mä ei käynyt varmaan Oulun musiikka.
1: Annas, takaa färtä.
0: Mutta takaa färtä, että näin kehti mun nouts, mun amala Kolbjörn Nordvang.
1: Ja mun amala Irjan Balt.
0: Yes, ja tässä väl kuldalasti, että neljä ratsia, plan A ja lähe Jenni.